0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

it to Cuba. Castro would charge $20,000.

Yeah.

Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Kao nekad u 7.

Glory, glory, aleluja. Dobro jutro. Osam sati je i sedam minuta, vi slušate naravno Radio Rojce, emisija Pula se budi, Pula se gubi. U sedam sati je prema DHMZ u Puli izmjereno 17 stupnjeva. A sada kompjutori kažu da je 20. Kaže prognoza da će danas biti pretežno sunčano uz malu krajem dana umjerenu na oblaku, puhaće slaba do umjerena, prijepodne mjestimice pojačana bura koja će sredinom dana okrenuti na sjeverozapadni i zapadni vjetar. Najniže jutarnje temperature od 16 do 18, a najviša dnevna do 25. UV indeks visok, biometeorološka prognoza povoljna, osjet ugode svježe, kažu dalje iz DHMZ-a, vlažnost 58%. More savršenih 23. Zrak dobar. Što se vode tiče, iz vodovoda jedna obavijest, dakle danas od 9 do 11 sati općina Ližnjan, radovi na vodovodnoj mreži, lokacije su Ribarska ulica, kućni brojevi 15 i 17, Brajdice od kućnog broja 22 do broja 85 i Podgruh od kućnog broja 1 do 10. A HEP kaže da danas iskapčaju struju u Raklju, dio Dalmatinske ulice, oko broja 114 prema anteni. Tamo neće biti struje od 8.30 do 10. Osam sati i 10 minuta, dobro jutro, bit ću s vama do 10 sati, oko 9 sati u studiju će mi se pridružiti Dražen Majić, Berge Vanga ima novu pjesmu, pa ostanite uz Radio Rojica. A dok čekamo novu pjesmu, ajmo čuti jednu staru.

istina blijedi, mrake sve crnji, svijete sve pliči, teror ekrana, horda iz mraka nadire riče, hrani se strahom, širi ko kuga, medijska kuga, Lili Madonna, kraljica drona, Babilon kurva, plastični Isus, misa od piva, Thompson Gevera, Rafael Boban, pijana bojna, grupni orgazam, nacije ponos, za dom je spermi, leti kroz Matrix, rađa se rasa, rađa se moć, rađa se noć. Hodamo šumom, tiho, bez glasa, dok kiša pada, blato je meko. Šuma je snena, dok rijeka šumi, a vjetar spava i zora sviće na obali drugoj. Vidim ljude što jašu ispod kaputa, vire im krila, djevojka mlada okreće glavu, smiješi se blago i tiho nam kaže.

0: si mládež pjeva zemlju za nas, za sve naše ljude, za svu našu djecu, dok kerovi bijesni nasrću tuku, jer vođa se boji, u strahu je vrag, plotun u grudi, topovi zvučni, lomi se kristal iskre slobode, fantom slobode gleda i pita gdje si ti.
1: Radio Rojt, radio koji spaja.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: A od ponoći se slovenska policija povukla s graničnih prijelaza prema Hrvatskoj i Mađarskoj. Eto, to je nova vijest, ako idete prema Sloveniji, tamo vas više neće čekati ovi carinici koji klimaju kad vas vide i kažu ajde, ajde, šta me smaraš. Slovenska vlada u četvrtak je na sjednici donijela odluku o ukidanju privremenog nadzora na granicama s Hrvatskom i Mađarskom koji je bio na snazi od listopada 2023. Slovenska policija povući će se u ponoć s graničnih prijelaza. Za Istru ova odluka ima posebno značenje jer će se promet preko graničnih prijelaza sa Slovenijom ponovno odvijati bez zastoja i povremenih kontrola koje su posljednjih godina usporavali svakodnevno putovanje građana, radnih migranata i svakako onih najvažnijih turista. Ukidanje nadzora trebalo bi olakšati dolazak gostiju iz Slovenije i drugih srednjeevropskih zemalja koje prema Hrvatskoj putuju preko slovenskog teritorija, što je posebno važno u jeku turističke sezone. Istodobno za stanovnike pograničnih područja Istre ponovno će biti jednostavniji prelazak granice radi posla, školovanja, kupovine i drugih aktivnosti, čime se dodatno potvrđuje značaj šengenskog broja. U skladu sa ideološkim karakteristikama nove slovenske vlade, vjerojatno uskoro možemo očekivati žicu ko što je bila prije desetak godina postavljena. A možda još to i ko zna.

0: Radio Roitz.
1: Od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore s književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu video igricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u Istarskom narodnom kazalištu, gdje njujorški ansambl Dans Lumière izvodi The James Joyce Ballet. Više na pulainfo.hr.
0: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: 8 sati i 35 minuta dok čekamo Dražena Majića, malo o nogometu. Počelo je svjetsko prvenstvo u nogometu jučer, dvije utakmice odigrane sinoć i noćas. Meksiko, Južna Afrička Republika 2-0, a noćas ne znam koliko sati je Južna Koreja nakon preokreta pobjedila Češku 2-1. A danas u 21 sat u Torontu igraju Kanada i Bosna i Hercegovina. Pa evo par informacija glede u svezi naših dragih susjeda. Bosna i Hercegovina izborila je nastup na svjetskom prvenstvu nakon što je, to znate, izbacila Italiju. Za državu od 3,5 milijuna stanovnika, kojoj je ovo tek drugi nastup na mundijalu nakon onog 2014. natjecanje će biti prožeto strašću i ponosom kakvi se mogu naći možda samo na Balkanu. Cijelu priču dodatno povećava činjenica da su Sjedinjene Američke Države jedna od zemalja s najvećom bosanskom dijasporom nastalom nakon rata. Procjenjuje se da na američkom tlu živi oko 350 tisuća ljudi bosansko-hercegovačkog podrijetla. Velika dijaspora objašnjava činjenicu da su ulaznice za utakmice Bosne i Hercegovine među najtraženijima na turniru. Nogometni savez BiH objavio da će na tri utakmice grupne faze protiv Švicarske, Katara i Kanade biti oko 30 tisuća njihovih navijača. A reprezentacija upravo danas debitira protiv Kanade na ovom prvenstvu. Kanada je naravno jedan od tri domaćina. Stadion neće nužno biti obojen u crveno jer se očekuje tisuće bosansko-hercegovačkih navijača koji će unijeti svoje boje i prepoznatljivu atmosferu. Pratiti Bosnu i Hercegovinu na ovom svjetskom prvenstvu bit će pothvat jer će upravo njihova reprezentacija prijeći najviše kilometara od svih sudionika, ukupno 12 tisuća kilometara. Za svoju bazu odabrali su Utu, lokaciju koja se nalazi na dobroj poziciji između LA-a i Seattle-a, gdje igraju svoje posljednje dvije utakmice. Dakle, danas u 21 sat imate i na dalekovidnici prijenos, pa možete navijati za Bosnu i Hercegovinu. A kad su izbacili Italiju iz natjecanja i plasirali se na svjetsko prvenstvo, Hajrudin Kromađić u Novostima napisao jedan zanimljiv tekst, onako kako on to zna, malo je analizirao tu pobjedu iz nekog drugog konteksta. U stvari bavio se kontekstualnim čitanjima te pobjede usprkos društveno-mrežnoj kakofoniji. Pa on kaže, povezuje ovu pobjedu zajedničko zaleđe traumatskog sindroma. Pa njoj valja pristupiti u vidu pitanja. Recimo, mogu li susjedi i komšije nakon svega navijati za nas? Ovo, nas je pod navodnicima. Ako da, može li im se vjerovati? Ako mogu oni, mogu li onda i domaći drugi slijediti njihov primjer? Pa se društveno-politički pozicionirati, postati konstruktivan akter bosansko-hercegovačke zbilje. Nastavlja dalje. Drugo, iskristalizirao se uvid da dolazi jedna nova generacija mladih bosansko-hercegovačkih reprezentativaca s drukčijim socijalnim, kulturnim i historijskim zaleđem. Rođeni su u Njemačkoj, Austriji, SAD, u Skandinaviji. Ti momci, tako glasi konsenzus, nemaju kompleks gubitnika i defetizam karakterističan za bosansko-hercegovačku kulturnu tradiciju. Ono dobro poznato, nemoj, ne diraj, ne znaš, gdje ćeš ti to. Te umjesto toga nude dozu zdrave drskosti i samouvjerenosti. To izaziva divljenje i podršku, pogotovo kad je razloga za veselje tako malo kao što je to slučaj s Bosnom i Hercegovinom. Nadalje, nastavlja Hajrudin Kromađić, nije neobično da u ovoj regiji samo ono što reprezentira Bosnu i Hercegovinu može izazvati takve reakcije s lijeva pa i s desna. tople simpatije onih koji i pored predanog rada ideologija razdvajanja tokom desetljeća i dalje znaju da im Italija ne može biti susjed na načine na kojim je to Bosna. Ta je zemlja podsjetnik na naše izgubljene potencijale, pobjede i poraze, na sve ono što nas dijeli, ali i na ono što nas i pored svega puno više povezuje, pa otud i emocije. A ovaj kraj je možda zanimljiv za sve vas koje nervira ova reprezentacija koja je teška bila 45. oteta reprezentacija od ovih simpatizera Ustaša. Završava ovaj tekst Hajrudin Hromadžić, kaže: sistematično razorena zemlja, žrtva morbidno ideološkog političkog iživljavanja i socioekonomske zapuštenosti, svoje rijetke pobjednike ritualno slavi uz dubioza kolektiv u ulici Maršala Tita, pokraj vječne vatre, spomenika oslobodiocima Sarajeva 45. Kao kad bi na Hrvatskoj na dočecima reprezentacije recimo svirao TBF, a ne Thompson.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
2: Zora Rudi, Pula se budi.
3: Zora Rudi, Pula se budi, 9 sati 7 minuta, Dražen Majić u studiju Radio Rojca, dobrodošao.
4: Hvala na pozivu.
3: Berge Vanga, opet nova pjesma, družimo se tu u studiju kad imate novu pjesmu, pa evo, prilike, prošle nekih mjesec i par dana.
4: Da, to nam je već
3: prošlog druženja.
4: 15. 16. pjesme, ne znam točno, a eto, vidiš, sve je počelo zahvaljujući tebi, tako da mi tebe računamo kao integralnog člana benda.
3: Da, zato već imate za dupli album
4: materijala. A ne, nego šta, moram, to bih htio reći, čujem da nekima to smeta što se puštaju te pjesme, ali fakat mi ne bi postojali da nema tebe. I tako smo krenuli, u stvari ti si spojio Julete i mene, to je neki kao zajednički projekt, ja to tako osjećam. Ali onda, znaš, ne možeš se obraniti od toga, jer kao, zašto se ne puštaju stvari od ostalih bendova i to je kao neki upitnik.
3: Pa puštamo sve što želimo puštati.
4: Da.
3: Na Radio Rojcu.
4: Da. Mislim, meni je okej. Okay. Ali kažem ti da sam naročito u zadnje vrijeme čuo tih nekih par opaski.
3: Ko se buni?
4: A neću sad govoriti ko se buni, ali mislim, meni se čini da je to jedan projekt koji je dosta vezan uz Radio Rojc. U stvari, Radio Rojc je jedini radio koji pušta te pjesme. Sve se pjesme stvaraju u Rojcu, znači dio su te neke Rojc estetike i ja nemam nikakvu grižnju savjesti jer mislim da su neke od tih pjesama dosta dobre. Ne sve, ali mislim, vidim po tome što su recimo i na Yamatu i na Radio Studentu su pokazali interes. Dobili smo sad nakon ovog zadnjeg nastupa u Šijani dosta poziva za nastup, ali trenutačno to sve odbijamo. Možda ćemo nešto na jesen ili ne znam tako, ali tako da mislim da to nije bez veze, to sam htio reći. Da, to zato što se puštam na Radio Rojcu nije to neka usluga jer smo ja i ti kao neki frendovi, nego mislim da je to realno sad.
3: Pa da, mislim da Radi Rojca volimo angažirane bendove, posebno ako dolazi iz Rojca, mislim da je to
4: da
3: se pusti, ali ostavljaju, kako bih rekao, trag te pjesme, što god ko misli o njima, znači dolazi jako puno reakcija, tako da... Ne mogu se slušati drugdje, mislim, da su one preplavljene na drugim radiostanicama, vjerojatno bi mi manje to puštili.
4: Bilo zanimljivo, kada je bio koncert od Avdića, onda su nakon koncerta se nam došli jedna žena, gospođa, ja bih rekao, i njen dečko, njen muž, ne znam šta je, iz Londona. Ona je u stvari iz Prištine, on je iz Bosne. I ona je bila toliko oduševljena da mi je bilo neugodno. Ona sluša u Londonu redovno Radio Rojc, to mi je rekla da sluša samo to. I toliko je bila oduševljena ono kao da je ona veliki čast, a baš je bio i Jule jedna, kao da nas upozna i to je bilo jako lijepo, jako lijepo u stvari čuti tako nešto što nije dogovoreno, nije iscenirano, neko stvarno osjetio, to je došlo. Tako da evo, da, napravili smo tu novu pjesmu. Šta, hoćemo prvo o pjesmi ili kako ćemo?
3: Pa da, ajmo o pjesmi.
4: Da, znači, u zadnje vrijeme dosta, od uvijek surađujemo sa Ednom iz Zbora Praksa. Ona nam je kao neki dosta bliski suradnik, gotovo član benda. I sad smo počeli u zadnje vrijeme i sa Sedinom. Ja nisam uopće prije znao za Sedinu, nego kao su životni putovi nam se nisu baš preklapali. Međutim, ona je s nama radila pjesmu Škura Bura i onda je ona ponudila, rekla je da ona ima jednu pjesmu koja je vezana za Divičgrad, za Arenu i rekla je da mislila da bi se moglo dobro to uvezati kao duo, da ona ima svoj dio, ja imam svoj dio i pitala me da li smo zainteresirani da I onda sam ja napravio svoj dio teksta i to smo nekako prilagodili. Dosta smo se mučili jer nije lako kad radiš sad, ja i Ule smo dosta se već razumijemo, ali sad odjednom ima jedan treći faktor gdje moraš respektirati autoricu, ne ide to tako brzo. Mi smo dosta, kako da kažem, demo trešeri. Znači mi ne žudimo za nekom perfekcijom. Svaki mjesec dana nova pjesma i uvijek je bitno da bude... Zato i je možda su te pjesme dobre za Radio Rojice, jer one su kronike vremena u kojem živimo. Znači sad se bavimo arenom, jer ima način na koji se upravlja arenom, nije dobar, okolica arene također nije dobra i mi smo odlučili više pjesama posvetiti areni. Recimo, naš novinar Rodista 24, Rauch Roberto je napravio stvar za Francija, vezano za situaciju sa onom zgradom gore i onim susjedom koji je umro od muke. Tako da sad radimo na 3-4 pjesme i radimo u Istri 24, urednički smo odlučili raditi i o ovome Emu i o tim nekim raznim likovima koji su vezani za arenu, tako kao sezona je arene. Tako da i ova pjesma se zove Vilinska i ona u stvari govori o tom jednom odgovornosti koju smo mi dobili kao ova generacija da se brinemo o nasljeđu koje nam je dano iz prošlosti i kulturnom i prirodnom, a pjesma je dosta u stvari tužna,
3: pozitivna.
4: Jer se pokazuje, a da, nije pozitivna. Mislim, pozitivan ima, suština je pozitivna, ali pjesma analizira negativnosti koje su vezane i za arenu i za Pulski zaljev i da, dosta je u stvari turobna.
3: Sad kako pričaš i da se vratimo na početak razgovora, pa ove pjesme su u stvari, ponekad ja kad ih slušam pomislim, pa to je neka nova novinarska forma čak.
4: Pa da.
3: Znaš, radiofonična novinarska forma gdje ti ili tvoji suradnici kroz tekstove to. Radite kroniku, čak kronika ne samo u ovom slučaju, možda se vraćate u ovoj pjesmi daleko u prošlost, ali se bavite današnjicom.
4: Ma vidi, prva pjesma, ako se sjećaš, Bijes, ona je napisana zbog tog fenomena krađa imovine mrtvih ljudi. Ako se sjećaš, to je bila ta danca makabra. Ljudi su umrli, otišli su i sad se na razne načine prisvaja njihova imovina. Tako, od početka je to prisutno. I ono što je recimo meni od početka, i što je isto vezano za Radio Rojc, mi ćemo ići u buduće prema u smjeru radiodrame. Znači, radit ćemo i dalje stvari, ali sad ćemo malo dati jedan veći zalog da ne pravimo radiodramu od pola sata ili 45 minuta. I sad, naročito, od kad nam je došla Sedina. Sedina je jako teatralna, radiofonična, ima odličan glas. A ima jednu estetiku, ona je dosta svirala po ulici i dosta je slobodna u tom nekom nastupu. I ima jednu dosta jaku energiju. I... Evo, baš smo prekoće pričali, dogovorili smo se da ćemo pokušati napraviti, znači, malo duže forme u smjeru radiodrame. A ta radiodrama jedino gdje može biti puštena je ovdje, ne znam koja je.
3: Dobro, ne branite vi drugim radima.
4: Ma ne branimo, ne, ali je to neki, znaš, mi nemamo neke velike ambicije. Znači, radimo i uživamo u tom kreativnom postupku i gledamo surađivati sa što više ljudi koji su u Rojcu. I sad već mogu najaviti da ćemo još sa nekim mlađim osobama ovdje koje djeluju, da ćemo raditi neke pjesme, već imamo 3-4 stvari unaprijed, otprilike smo se definirali. Tako da...
3: Bend se širi.
4: Pa mislim, Edna i Sedina su fakat super ličnosti i jako nam pomažu, jer Edna je, ona je prava maestra, ona oplemeni. Recimo, na ovoj pjesmi ona je dodala neke vokale koje potpuno daju jednu tu bajkovitost, tu jednu vilinsku atmosferu, jer smo mi dosta grubi. I Sedina isto kao, ona je poetski poetesa, ali ona je dosta gruba. To je jedna, a onda Edna je donijela jednu potpuno vilinsku energiju. Mislim, pjesma je čudna, ona nije tipična za nas. Ali meni je to jedan znak nekog budućeg puta.
3: Čekaj, što imate tipične pjesme za vas.
4: Pa da, nemamo tipične, ali recimo sad sljedeću koju radimo je ruska pjesma. I gdje će biti u sred pjesme čitanje na ruskom poezije. Tako da to nam isto neki... Ali kažem ti, mi idemo u smjeru radiodrame ili neko, ako budemo izvodili uživo, nekog kabareja, gdje ćemo probati pjesme neke naše staviti u neki kontekst, ali da bude više ono ulični kabare, recimo, besplatni, negdje u gradu, to ima jedan bend koji je isto voljan, ima opremu, voljni su besplatno nastupati na cesti, tako da probat ćemo s njima se dogovoriti. Uglavnom, bitno je da je besplatno, da je u nekim čudnim ambijentima, da nije onaj klasični neki rock'n'roll klub, poštujem maksimalno klubove, ali mi smo više za ove neke off prostore, i tako da to nam je neka budućnost.
3: I za one koji nisu bili, ja ću reći da su ti nastupi uživo isto neponovljivo iskustvo, svaki put je drugačije, koliko ja znam, dva puta ste nastupali,
4: da.
3: Sada vjerujem da ćete i više, nadam se da
4: ma
3: ćete
4: ne,
3: više.
4: Nećemo više, jer to onda naš postaje onda neka kao neki cilj, neka ambicija. Ovdje je najglavni taj kreativni proces, jer najbitnije su te kronički element. Znači, kronika ovog vremena da ostane zabilježeno ne samo kroz novinske tekstove, novinarske, nego kroz jedan takav, ajde, tako kažem, poetski, umjetnički angažman, aranžman. To je, recimo, sad neki izazov. I to ne postoji baš puno takih primjera. Mislim, radili su puno puta autori pjesme koje su bazirane na nekim događajima opisanim u medijima, ali ovdje je to puno bliže povezano.
3: Što misliš, što ima veći utjecaj, pjesma ili novinarski tekst ili novinarski prilog na promjenu?
4: Ne mogu to procijeniti, ali mislim da rade, da te dvije stvari operiraju na različitim nivou. Znači, članak novinarski operira čisto na racionalnom nivou, dok poezija i ta performativna poezija koja ima neku energiju dodanu, ona djeluje na potpuno druge senzore u mozgu i dodiruje, ona, znači, ako je članak racio, pjesma dodiruje dušu, ja bih čak rekao i duh. I tako da to različito djeluje. Mislim, ja sam čitao razgovor s jednom LGBT novinarkom iz Kalifornije koja je rekla da je puno veći, kad je prešla u poeziju, da je puno veći reach napravila sa poezijom nego s člancima. Pjesma dotakne ljude drukčije nego članak. Jer ti, znaš, novinarstvo je nažalost jako propalo i ljudi su puni predrasuda prema novinarima. Znači, sad je taj izraz novinar se potpuno
3: novinari crvi, to sam vidio negdje.
4: Da, ima, mislim, dosta je uvredljivo. Ja vidim i po tekstovima, po komentarima, neki put bi najrađe ugasio komentare, koliko ljudi opće niti ne razumiju, samo dođu radi vrijeđanja, samo dođu pod raznim imenima da ono svu svoju neku ogorčenost izbljuju. Ali tako je, to su društvene mreže, one su jako bitne za poslovanje našeg portala i onda ima dobrih stvari, ali ima i loših. I sad, radi demokracije puštamo dobar dio toga, ali da imamo vremena bi pola toga makli, da imamo vremena s tim baviti.
3: Da, to ne bi bilo loše, ali da, nema se vremena.
4: A moraš zaposliti nekog ko će samo to gledati, ali nemamo sredstava za to.
3: Da, to, mislim, to vjerojatno utječe i na neku javnu raspravu i odvodi u krivom smjeru tu raspravu. U stvari, nema više rasprave, nego je sve.
4: Da, ima ono, uvrede na uvredu, ali opet, recimo, sad ovih neki par zadnjih slučajeva bilo je dosta kvalitetne rasprave. Nama je bitno da se uključe ljudi koji s imenom i prezimenom, koji imaju stavove, makar su ti stavovi bili suprotni našim stavima, ali da bude konfrontacija argumenata, to je dosta bitno. I ponekad bude toga, ponekad većinom ne.
3: A sad ću te opet za to ime i prezime, ali zar nije važno što se priča, ne tko priča?
4: Ma slažem se, da, ali ako ideš, znaš, nezgodno je ako dolaziš iz pozicije trola ili anonimnog komentatora, a vrijeđaš drugu osobu koja ima ime i prezime. To nije fair.
3: Ne, to razumiš? Vrijeđanje odvajam od toga, ali mislim da neko
4: argument,
3: argument je argument, bez obzira da, koga da, je napisao i da li to ime i prezime, da li on iz HDZ-a, SDP-a, ne znam da li Srbin, Hrvat ili ne znam što.
4: Slažem se, ali dosta često je problem je to što puno puta stvari odu u osobno. Znači, ti vidiš da neko nešto kaže i ti onda ideš, ne slažeš se sa argumentima te osobe koja to je rekla i onda ideš osobno, ti si ovakav, ti si onakav, imaš i ti svojih mana i onda kreneš u nabrajanje mana i onda se potpuno zaboravi više suština rasprave. To često vidim sa strane anonimnih komentatora.
3: Da, ali ovo baš kad se ono poziva na ime i prezime, mi onda potpadnemo po to, ono, ko je rekao, a ne što je rekao. Nekad ćemo ono a priori vjerovati generalno, ne znam, drugu Titi, pa što god on napravio, bez da ga kritički promišljamo, ili ćemo ga jednom trenutku mrziti ono, zato što on više nije in.
4: Da, da, razumijem te, slažem se s tobom, ali kažem ti, ja puno više cijenim kad i taj argument, i kad kaže osoba s imenom i prezimenom, kad stane iza toga.
3: To je... Vjerojatno vrijedi više. Da,
4: vrijedi više, da. Da, vrijedi više. Jer neki put to izaziva kontraefekt i treba hrabrosti neki put reći s imenom i prezimenom. On mi se sviđa.
3: U današnjem trenutku, da, treba hrabrosti.
4: On mi se ne sviđa zbog toga, toga i toga, ali on mi se sviđa zbog toga i toga i toga. Da.
3: Ajmo, ćemo čuti pjesmu, nisam ni ja čuo, obično bi me poslao dan prije, sad si poslao u zadnji tren.
4: Sad, ovaj, sad ćeš se iznenaditi, ovaj, znači pjesma se zove, znači ovo nije Berge Vanga i neko, ovo je Sedina, znači ona je autorica dijela pjesme i Berge Vanga, koji smo autori drugog dijela pjesme, pjesma se zove Vilinska. I posvećena je toj jednoj kulturnoj i prirodnoj baštini koju ima naš grad.
3: Ajmo čut, dakle, Berge Vanga, Vilinska, svjetska premijera.
5: Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova ne bi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

Šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si vilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

Sjene grada nema, skojolivi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad čudo vam u nasljeđe.
1: Bergevanga i Vilinska, dakle, premijera.
2: Sedina i Bergevanga.
1: A što nije Sedina sad dio benda, ne?
2: A ne znam, ja bih volio, ali sad smo rekli, ovo će biti Sedina iz Muntića.
1: Priča se prije odgovornosti onoga što nam je ostavljeno, ali mi, izgleda, čini mi se uspješno sve razjebavamo. Mi smo ova generacija koja će sve uništiti.
2: Pa vidi...
1: Ništa stvoriti.
2: Vidi, teško je u tom, u ovom svemu što se događa, teško je naći prostora za neki optimizam, jer ide sve gore i gore i taj jedan agresivni napad urbanistički na sve dijelove i vezane za kulturnu baštinu i za prirodnu baštinu je nezadrživ. I ja uopće ne vidim neke političke opcije koje su spremne tu povući kočnicu i to zaustaviti, nego u stvari idu sve gore i gore. Pričali smo već i, znači, s jedne strane imamo taj jedan fenomen da gradska vlast, prije su tvrdili da se ide prema ponovnom procesu za UNESCO, za arenu, onda čini mi se da na ovoj zadnjoj konferenciji da to nije prošlo, ali logično što nije prošlo, jer mi, UNESCO traži puno veću zaštitu, ne može biti toliki broj događanja i događanja koje su unutra trebaju biti puno drukčija. I sad, to se znalo od početka da to neće proći. Znači, mi ove godine imamo rekordni broj događanja u areni. Meni to stvarno ne smeta. Ti znaš, ja sam isto dolazim iz svijeta organizacija i volim glazbu, ali ovo je malo pretjerano. To je s jedne strane kao tretman. Onda, sjećaš se, bili su oni članci gdje se iznosila ona klizališta, pa je arena oštećena, pa onda smo vidjeli onog lika. Ja bih stvari njega predložio, Stančića bi predložio za zaštitu UNESCO-a, jer to je klasični pulski frajer. Ja čak njega respektiram puno više nego ove druge. Koji je tamo isto radio, on je gladijator, on je glavni za koncerte, gdje će biti Šankovi, znači sve se njega pita, a čovjek je onako vrlo, vrlo kontroverzan, da tako kažemo. On je bio neko vrijeme u zatvoru, on iz zatvora je vodio organizaciju događaja. To je sad već, on je lik za sebe i za priču i za pjesmu. Ali, normalno, sarkastičan sam, tretman kulturnog nasljeđa je jako loš. Ja se nadam da deklarativno uvijek slušamo, bit će tretman tvrđava, bit će tretman arene, bit će tretman svega bolji. Međutim, to sve ide sve gorem i gorem smjeru i to je dosta, dosta pesimistično.
1: Da, tu se otvara pitanje upravljanja gradskom imovinom na više nivoa, kako se upravlja, recimo pred investitorima se skidaju gaće, a s druge strane imovina koju već posjeduje grad se ne zna oplemeniti, iskoristiti, recimo za punjenje proračuna i ne znam, koji je veći standard u gradu nekim skupinama ili ne znam čemu se dogovorimo već.
2: Da.
1: Znači, od arene, ono što ja znam, od 2017. nema recimo ugovora, grad Pula je vlasnik tog prostora, cent ne dolazi u proračun gradski, direktno od arene.
2: Pa vidi, znaš što, to je jedan proces koji je trajao 20 godina za vrijeme IDS-ove vlasti, znači Ivana Jakovčića i Borisa Miletića. I tu se napravila jedna mreža koja je u stvari najodgovornija za sve to što si sad rekao. Za vrijeme Filipa Zoričića to se onako dosta mlitavo pokušavalo popraviti, ali ništa nije uspjelo. I sad je to sve stiglo ovoj novoj vlasti, sve to što si ti pričao, oni su to zatekli i sad vidjet ćemo koliko će oni uspjeti riješiti.
1: Idu onako u IDS-ovom smjeru, čini mi se.
2: Pa nemam pojma, mislim, vidi se da u nekim stvarima pokazuju neki interes i neku aktivnost. Mislim, to znam jer gledam priče koje mi radimo, recimo ono parkiralište kod Porečanke ili ova La Playa ili ti neki prostori za koje smo mi počeli slati upite, vidimo da se tu nešto događa i zato je bitno da su medije tu i da medije vrše pressing, zato je to bitno. Ali ne znam, evo, jučer sam malo analizirao prijedlog izmjena i dopuna plana Kamenoloma Max, gdje je vidljivo da su najprofitabilnije stvari stavljene na pozicije koje su u vlasništvu privatnog investitora.
1: Koje je usput iz vladajuće trenutno stranke. Da,
2: a ono što je na gradskom zemljištu, na državnom zemljištu praktički nema ništa. Ono što je novo je da je Peđa Grbin predložio da se na državnom zemljištu, znači koje nije, da se napravi starački dom za, ne znam, 200-300. Čini mi se kao da je to ovako jedna bombona koja se gura, a da bi se...
1: Za koju poslije neće biti para da ih on napravi, ni od grada, ni od države. Da.
2: E, ali tamo, ja ne znam, ja moram tome se još malo posvetiti, ali na prvu ruku što sam vidio, vidim da će tamo biti nekoliko, a neću reći nebodera, ali objekata sa 5-6 katova nadzemnih, bit će dosta vila sa bazenima. I sve je to naravno na tim terenima u vlasništvu Dragana Šolaka, znači projekt kojim upravlja Zoran Kostić i Stevan Mujđa. Oni će tu najbolje proći. Tako da ovo što si rekao, način na koji grad upravlja svojom imovinom, ajmo reći, dok ne proučimo bolje, na Max stoje se moglo to puno bolje organizirati u korist grada, jer pitanje je kad će se napraviti taj starački dom, a siguran sam da će se ove vile s bazenima i te stambeni, jer tamo naš stambeni, već ako si na drugom, trećem katu, ti vidiš zeleniku, vidiš more, to će biti stanovi 5, 6, 7, 8 hiljada eura kvadrat i siguran sam da će se tamo dobro zaraditi. Ali generalno, inače, upravljanje gradskom imovinom, mi smo odlučili cijelo ovo ljeto posvetiti tome i napravit ćemo 20-30 članaka o raznim prostorima u gradu, jer se pokazalo da je sve dosadašnje gradske uprave, vidjet ćemo kako će ova postupati, su jako loše postupale. Znači, uvijek se išlo u nekom tuđem interesu. Znači, ljudi su dobijali poslovne prostore besplatno ili uz jako malu naknadu na najboljim lokacijama u gradu i onda čak se pokazalo da nisu ni to plaćali, nisu plaćali ni komunalne naknade, nisu plaćali i onda su u stvari takve osobe bilo puno u povoljnijem položaju, pogodovala im se i onda su oni ostvarili ekstra profit za razliku od onih drugih koji plaćaju sve normalna davanja, kakvih ima jako puno. Mislim, većina poduzetnika, ugostitelja, recimo u Puli, plaća pošteno svoj zakup, svoje komunalne naknade i sva druga davanja. Problematični su oni koji u gradskim prostorima rade vrlo profitabilni biznis, a ne plaćaju nikakve naknade. I mi smo se odlučili tome posvetiti i vjerujem mi, to nije ni malo lako. Jer neki od tih ljudi su dosta nezgodni. I nezgodni u smislu nekog svog profila. Neki su dosta agresivni i mi ćemo to pokušati što mudrije. Nećemo biti normalno samoubojice, ali ćemo obraditi sve kako treba, nikog se ne bojimo, ali neki od tih ljudi su dosta onako osjetljivi, da tako kažem.
1: Misliš na ovaj zadnji slučaj La Resistance i te priče i dolaska recimo vlasnika u redakciju, navodno s bombonjerom i kavom, ali vjerojatno kao jedan čin, jeli, sileđijski ono.
2: Pa vidi, znaš šta.
1: Vidite šta ja mogu.
2: Vidi, to je meni barem bio neugodan događaj, jer meni ne bi nikad palo na pamet da uđem u tuđu redakciju ili u tuđi poslovni prostor.
1: Da, pa ni s kavom, ni s bombonjerom.
2: Bez dogovora, znaš, to je već, ti ulaziš u tuđi prostor privatni i uznemiravaš djelatnike, jer neki su bili prilično uznemireni s njim.
1: No,
2: i još slikanje, znači to je kazneno djelo, neovlašteno slikanje je kazneno djelo. Ja to nisam ni znao, ali ću ti reći da sam prije mjesec dana morao ići na policiju, jer me jedan istarski političar prijavio...
1: Pa priča si to prošli put.
2: A jesam,
1: pa
2: okay, se ponavljam.
1: ponovi.
2: Ali znam, ja nisam znao da je to kazneno djelo i vidio sam da su to stvari ozbiljna kaznena djela koja policija mora po službenoj dužnosti goniti. Ja neću nikog prijavljivati, mi nismo, da tako kažem, drukeri. Ali je vrlo nezgodno, jer onda to ti pokazuje know-how. Sad svako može doći tamo kod nas, može napraviti šta hoće.
1: Ali zašto ne prijaviti, možda baš zbog primjera, nekim drugim siliđijama da to ne rade? Mislim, to upadati u nečiji tuđi prostor, sve razumijem, rasprava. Ajmo razgovarati argumentima. Prije smo pričali o tome. Može i anonimno, meni to ne smeta. Daj mi argument. Ali ovako upadati, mislim, baš je...
2: Vidi, mi imamo jedan slojevit odnos sa istarskom policijom. I ja gledam da to držimo u nekom diplomatskim odnosima. Uopće ne želim da puno sad se mi interminglamo oko tih stvari. Čim ti nešto tako prijaviš, onda moraš i ti davati svoje izjave, onda moraš ići tamo više puta. Mi nemamo vremena za to. Mi nećemo to prijaviti. Ali... to je vrlo nezgodno, jer mislim, stvar bude još smješnija. Javila se neka žena koja se bavi tim nekim, kako da kažem, Astrolom, a ne Astrolom, vrađbinama. Ali javila se i rekla kao, o, moraš se paziti, na taj način se kao bacaju uroci. Ja kažem, šta? Pa kao, ti kao baciš uroke na te neke stvari, ostaviš ih i onda to slikaš i onda ta slika, na sliku se poslije vrše
1: bockanje.
2: I sad ja idem pogledat na slici, na slici sam samo ja, kužiš. Ja sjedim i mislim si, ajme, majko moja, mislim, to je sprd, ja u to ne vjerujem. Ali žena se javila. E, i mislim, ja ne vjerujem da je taj koji je to donio da ima takih namjera, ali nikad ne znaš. U Puli je, to je u stvari dobra tema, u Puli je jako popularno to bacanje uroka, bacanje čina, skidanje čina, ima par tih nekih čarobnica.
1: Vilinska.
2: Koje se time bave i to je jako unosno. Ima dosta političara koje se time bave. I,
1: tako imaš da to, neke imena, nemaš.
2: Ma neću pričati javno, ali meni se javila jedna od njih prije 3-4 godine i rekla da su neki političari došli. Ali kao se sjetila da sam ja s njenim mužem bio dobar prijatelj, pa ona kao rekla da nisam htjela bacati čini na tebe. Ali ima ih par, zna se di su, ima jedna na forumu koja živi blizu foruma, ima. I onda oni bacaju, ali dobro, to je sad potpuno nebitno. Glavno, takav jedan događaj je nepotreban jer, zamisli sad da ja dođem ovdje u redakciju Radio Rojca, bez najave i krenem snimat zaposlenike i onda počnem u nekom drugom kontekstu mom objavljivati te fotke na društvenim mrežama. Mislim, to je nepotrebno. Potpuno nepotrebno.
1: Nepotrebno. Mislim, da bi trebalo reći, ja sad ne mogu sjetiti teže riječi, jer to se ne smije raditi.
2: To se ne smije raditi.
1: To se ne smije raditi. Bez obzira kako dolaziš, pokuca se, pita se mogu li ući, a kamo li slikati i onda to još objavljivati na društvenim mrežama. Kažem, pustimo priču sa strane, taj čin je, to je grozno, to je ono strašno i tužno je. Ja ću sad iz ove pozicije, ne znam da smo mi tu javno to rekli u programu Radio Rojca, ali tužno je što niko to nije osudio. Ne morate vi to osuđivati, to javnost treba osuditi.
2: Ma vidi, mi smo već navikli. Ja ću ti reći, ja ne želim uopće ulaziti ovdje u pojedinačne slučajeve. Naša politika je uređivačka da mi analiziramo način na koji grad Pula upravlja svojim prostorima. I to nije kriv ni taj krajnji korisnik koji ima neke benefite. Kriv je uvijek grad. Znači, grad ima imovinu, u ovom slučaju kraj arene, 1000 kvadrata. Dužnost gradske uprave je da na najbolji mogući način upravlja sa tih 1000 kvadrata. Znači, ako neko zarađuje dobre pare, onda tu treba se ugraditi i grad kroz cijenu najma i kroz cijenu komunalne naknade. I tako svi rade, to nije ništa neobično.
1: Bez da ošteti tog istog.
2: Znači, ovdje je problem što se, nakon što smo mi objavili prvi članak, pokušava se cijelo vrijeme stvar svesti na osobno. Ja to maksimalno izbjegavam, jer rekao sam odmah tebi prije ovog razgovora da ne želim ništa osobno pričati, jer ovo nije osobno. Znači, mi radimo 10 takvih priča i u svakoj priči to je s druge strane neka osoba, a s ove strane smo mi, Daniela ili ja. I znači, ja nemam ništa s tim osobama, neke osobe te ja niti ne poznam. Znači, mi gledamo samo, je li to gradski prostor? Je. Je li se plaćaju stvari koje bi se trebalo plaćati? Da ili ne? Ako ne, mi idemo dalje. I reći ću ti jednu stvar. Po mojim informacijama, od kada je objavljen prvi članak, više korisnika gradskih prostora je došlo u gradsku upravu i tražilo da se redefiniraju odnosi.
1: Pod istim uvjetima.
2: Mislim, imam poruku gdje mi je čovjek to rekao. I to je drago. I zato postoji novinarstvo. I mi ćemo nastaviti i sigurno da nećemo i uvesti reda u sve prostore, ali neću ti sad govoriti jer to su naši budući članci. To biće šokantno kakvi se sad biznisi rade u gradskim prostorima, a da grad nema nikakve koristi od toga. Mislim, grad, građani Pula, to je naš novac, tvoj i moj. I bit će tu vrlo velikih iznenađenja. I jako puno poznatih ljudi. I to ćemo mi raditi, bez obzira šta košta da košta. I sad, neki od njih će isto koristiti taj osobni. Majić je bio narkoman, bio je kod Kloverke, znaš, uvijek taj, recimo ovdje mi je bilo najzanimljivije što je išlo se u smjeru kao da mi napadamo antifašizam. Jer neki komentatori su pisali na kraju kao, a Majić, to je Kloverkin džak, SFSN. Znači, sad naš napad se stavlja u kontekst napada na tekove antifašizma, što je katastrofa. Jer način na koji se biznis tamo vodi uopće nije antifašistički. Znači, ne može se to sakriti pod skute antifašizma. Znači, grad je dao udruzi antifašista prostor da oni obavljaju unutra djelatnosti za koje su registrirani. Među tim djelatnostima nije komercijalna djelatnost, niti kafić. zabranjen je strogo pod zakup. Oni su dali u podzakup koji je zabranjen i dijelove zgrade koje uopće nisu ni dobili od grada. I 4 godine se vrši tamo biznis od koje koristi nemaju ni antifašisti, niti grad. Znači jedino ima taj krajnji korisnik. I to nije mali biznis, to su jedna terasa odmah do arene, jedna terasa krovna na vrhu arene i klupski prostor gdje stane 400 ljudi.
1: Ali u isto vrijeme taj koji koristi prostor kaže da radi sve legalno.
2: Ma dobro, pazi,
1: ne vama u tekstu, nego
2: pa svako se brani, strane, svako se brani, vrlo je vidljivo, iz aviona je vidljivo da ništa tamo nije legalno, jer ti se isto bavi ugostiteljskom djelatnošću. Znači, ključni dokument je rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima. Ako nemaš, ne možeš se baviti. Znači, tamo u tom velikom prostoru nema tog rješenja, nema ni vatrogasne sigurnosti, ni električne sigurnosti. Znači, institucije bi trebalo u stvari odmah nakon objave našeg teksta otići zatvoriti barem klub, barem onaj unutra klub, jer ja kad sam tamo bio, kad sam vidio šta je iza te zavese, to je katastrofa. Mislim, to je opasnost, vrlo velika opasnost da bi se nešto moglo dogoditi. Vidim sad jučer da je bio događaj koji je bio najavljen u tom prostoru, ali nije održan tamo, nego je održan u nekom drugom prostoru, ovaj gdje je bio Rajko Grlić. Znači, ipak se sad počelo paziti da više, jer taj prostor je bivše bočilište, on je bespravno sagrađen. To je bilo bočilište vanjsko, pa natkriveno, pa zatvoreno, ali nikad nije napravljeno.
1: A čekaj, to je, ja nisam bio tamo, mislim, bio sam davno kad sam bio omladinac, pa su tamo bili nekad koncerti, ali nakon toga nikad nisam bio. To je zatvoren prostor, ono, hermetički zatvoren prostor.
2: Da.
1: To nije javni prostor u smislu, ne znam, dvorišta Rojica ili...
2: Ne.
1: Da može bilo ko tamo ući u bilo kom trenutku, godat to, tim prostorom.
2: Ti možeš ući u taj prostor iz zgrade i čini mi se da ima jedna vrata izvana, ali ona su zatvorena i ti ulaziš u zari iz zgrade u taj prostor. Ali taj prostor je... On praktički ne postoji. Iza njega se nije niti moglo tražiti minimalne tehničke uvjete, jer prostor nema građevinsku dozvolu, ni uporabno.
1: No.
2: Znači, kako se tamo radilo 4 godine, bilo je puno puta kada je taj događaj bio je klub pun. I tu bih samo htio još jednom naglasiti, mi nemamo ništa protiv događaja koji se tamo događali. Događaji su dobri bili, ne svi, ali dobri.
1: To je stvar ukusa.
2: I oni fale, ti događaja fali. U Puli je dobro da ima što više događaja. Ali svi događaje bi trebali biti isporučeni na jedan siguran način i nezakonit. Vidi, normalno, bili su događaje neki punk koncerti okolo Pule, po onim nekim napuštenim prostorima. Ja nemam ništa protiv toga. To isto nije legalno, ali uopće meni to ne smeta. Ali u sred grada da se radi jedan ozbiljni biznis u prostoru koji nije zakonit, iz novinarske perspektive mi ćemo to uvijek osuđivati.
1: Da, kako kad nakon istraživanja te priče vidiš gdje generiraš problem? Zašto se grad u ovom slučaju tako ponaša i zašto se ne samo ova vlast nego i ove prošle vlasti odnose prema gradskoj imovini tako? Opet ću staviti u kontekst investitora pred kojima svi skidaju gače i nama prodaju priče o tome da, ne znam, ako ne dođe, što bi ovaj sad pomoćnik direktora Pula parkinga Belas davno rekao, tog Šolaka poslao nam je Bog jer će tete u vrtićima imat plaće zbog tog Šolaka. Taj Šolak još uvijek ne uplatio centu u proračun, nego još i muze taj proračun za njegove projekte. Zašto se to tako ponaša? Mi i dalje biramo te ljude.
2: Vidi, ovdje je, što se tiče konkretno prostora koji se zove Dom antifašista. Znači, čelništvo Istarske udruge i Pulske udruge antifašista su svi članovi SDP-a koji je na vlasti.
1: Super.
2: I antifašisti, po nekim saznanjima, ima par tisuća članova u Istri, ta udruga. To je biračka skupina koja je isto bliska SDP-u. Znači, to je jedan vruć krompir trenutačno za Peđu Grbina, jer on mora paziti kako da se drži zakona, a i da respektira članove svoje stranke i birački bazen svoje stranke. Osim toga, osoba koja je nezakoniti podzakupnik ima nekoliko medija i to isto se respektira. Nisam čuo na tom radiju nikad neke kritike vezane za aktualnu vlast.
1: To se respektira.
2: To se respektira, da, nisam čuo u stvari da par mjeseci prije izbora niti kritike bivše vlasti Filipa Zoričića. I Filip Zoričić je tu stvarno ispod naivan, jer on je 4 godine njegova vlast je pomagala taj projekt tamo, La Resistance, a na kraju...
1: A čekaj, što je on je pomagao iz tog respekta, pa zar... da ne pričam.
2: Ja sam ne znam ovaj, koji su bili njegovi motive, ali evidentno je da se sve to dogodilo za vrijeme Filipa Zoričića. Znači, dogodio se nezakonit podnajam, dogodilo se popravak krova nad tim bespravnim klubom. Niz stvari, grad je financirao jako puno događaja koje se događaju unutra. Znači, vlast Filipa Zoričića do siječnja 2025. je bila maksimalno bliska. Međutim, u nekom trenutku je vlasnik odlučio se sam kandidirati na izbore, čime je najviše ugrozio u stvari baš Filipa Zoričića, jer je iz njegovog bazena uzeo nekih, ne znam koliko, 500, 600, 700 glasova koje je osvojio. I to nije bilo slučajno. I ja ne znam, mislim, inače ja ne slušam puno Radio Mestral, čujem onako neki put bude to kritični pristup, ali to se više odnosi na Zagreb. Rijetko kad taj kritični pristup bude na račun županijske ili gradske vlasti, vrlo rijetko. Sad je to krenulo, u stvari jedina dva kritična članka koja sam ja, taj žurnal HR uopće ne postoji.
1: Ja nisam ni znao da postoji.
2: E, i sad tu se pojavljuje, mislim, to je valjda neki dosta lošu strukturu ima, jer čim dođe, ne znam, 20-30 zahtjeva za čitanje, on se blokira. Ali tu se sad krenulo u stvari u neku bitku za pravdu. Zanimljivo je da vlasnik koji se predstavlja da je BBC-ev učenik, on je napisao dva članka dosta agresivna prema meni.
1: Da, i sa ciljem diskreditacije nekog, ne argumentacije.
2: Ali na BBC-u uče prvo pravilo, ako ćeš o nekom pisati, moraš nazvati tu osobu. Ne možeš iznositi činjenice o nekoj osobi, kritične, negativne, a da nisi kontaktirao tu osobu. To se ne smije nigdje. A naročito ono što nisam nikad vidio ni čuo, je da vlasnik jednog medija, vlasnik nekoliko medija, napada oglašivače na drugom mediju. To nisam nikad čuo. Znači, agresivan pristup na oglašivače koji se oglašavaju na drugom mediju. Uh-huh. To je novitet.
1: I postavio pitanje, ono što upozorili su mi na taj tekst, pa sam išao i otkrio sam, evo, novi portal. Kao dakle im dobit? Mislim, otvorite firmu da biste ostvarivali dobit i onda se pita dakle dobit.
2: Ne, on je što još gore, on postavlja pitanje o prvom milijunu.
1: Da.
2: Ali pazi, on nikad nije ni u emisiji govorio, niti pisao o tome do ovog trenutka. Znači, dok nisu ugroženi njegove interese tamo u MO1, sve je bilo okej. Okay. Mm. Što je najbolje, on je, nakon što su novinari Glasa Istre dobili otkaz 21. on je nudio projekt koji uključivao te novinare upravo tim istim oglašivačima koji su kod nas prisutni, bez znanja novinara ih je nudio na tržištu. Aha. I tražio novčanu iznosa, tamo nije smetao ni prvi milijun, niti taj kapitalizam, jer to je najbolje, jer tu se kao napad, naš pisanje se želi predstaviti kao napad na antifašizam, i onda su i ovi oglašivači su kapitalisti. I meni ne smeta ako neko sad dolazi iz nekih hardcore marksističkih socijalističkih pozicija da napada tvrtke, ali ja nisam svjestan da ti oglašivači, mislim da su on jako pozitivan faktor i u istarskom i u hrvatskom gospodarstvu. Jer naravno što 99% poslaju izvan Hrvatske, i to je u stvari jedan vrlo dobar izvozni proizvod. I sad da se zbog ugrožavanja ovih brdo nezakonitih poslova, da se sad taj džoker vadi, mislim, to je legitimno, ali je vrlo utuživo. I ja sam siguran da će tu biti raznih pravnih posljedica.
1: Ma da, koji ovi antifašisti, nije dovoljno da osnuješ udrugu da bi bio antifašista.
2: Pa vidi.
1: Trebaš, antifašizam je stav, ponašanje svakodnevno u raznim situacijama.
2: Ja ne volim tu podjelu i ne volim taj izraz antifašizam u 2026. Ali poznavajući se te nazore većine članova naše redakcije, svi su, da tako kažem, antifašisti. Ja sam u stvari najdesniji član redakcije.

0: Istražuje na taj način ko što se njega. Mislim, vidi, ja...
1: Ako će to pomoći da ljudi tu rojica dobiju nakon 8 godina ugovore, ono, samo neke krene.
0: Pa, upravo ti kažem, jer nisu problem krajnji korisnici, problem je uvijek grad. Znači, grad je sad sredio ovu i ja očekujem, joj, put to pozivam, da grad uvede tu reda na način da se respektiraju ljudi koji stvarno rade i da se počiste oni koji ne rade. Jer sigurno nisu svi čisti trenutačno u Rojcu. Mislim, mi preprimamo priče, da se razumijemo, o nekoliko stvari u Rojcu koje su po nama protuzakonite. Ali to ide jako sporo jer moraš pitati na više puno, na nekoliko institucija. Ali kažem ti da je jedan od reakcija od druge strane u priči oko EMOVE bilo, aha, a vi tolerirate Rojcu.
1: Gledaj, ovdje ono što mi se čini da ljudi ne poznaju, znači ok, volite vi Rojci ili ne, ovdje ljudi rade kao udruge, ako se je osnovala neka firma, osnovala ju je udruga, tu nema privatnih DOO-ova da bi eventualno izvlačili neku profit iz gradskih prostora. Ne postoji niti jedan šank koji radi cijeli dan ovdje. Jer ti smo sad pili kavu na aparatu za kavu. Evo, to je jedina stvar koja radi kad radi dnevni boravak. I mislim da je teško, ne mogu se uspoređivati Rojc i ovo što se događa kod Arene. Mislim, vrlo jednostavno.
0: Mislim, vidi, u nekim stvarima može, jer ja imam saznanja da pojedine udruge su dobile dosta kvalitetne prostore, dali su ih u nedozvoljeni podzakup.
1: To je isto koji je Emova.
0: Znači, to što se događalo u Emovoj...
1: U dvorištu Rojca mogu svi raditi koncerte.
0: Da.
1: Bez da ikog tu jednu udrugu iz Rojca pitaš, može raditi koncert u dvorištu Rojca. To je javni prostor i tražiš dozvolu i to je to. Ali mislim da ovdje, zato sam te pitao prije, mislim da ovdje ne može doći bilo ko... Da sad mi hoćemo organizirati koncert Berge Vange u tom prostoru pored arene. Mislim da ga ne bi dobili, je li tako? Neovisno o šankovima i ko drži tamo šta, je li tako? Tako da to nije javni prostor.
0: Da.
1: I društveni prostor.
0: Ma ne, dosta mučna tema.
1: Mučna,
0: i sad dok sam slušao ovu pjesmu, i pjesma mi je dosta mučno zvučila sad na ovoj svjetskoj premijeri. Ali šta je, to je odraz vremena, to je refleksija vremena i nažalost, ja tražim u sebi, pokušavam pronaći riječi nade i staviti, ali nekako mi sve izgleda banalno. A dok mi ovakve stvari dosta su mi prirodne.
1: Da, kako misliš da će se to sve raspetljati s tim prostorima, očito je to kaos koji se generira, evo već treća vlast ga generira, ne vidim baš da će se to uskoro riješiti. Nekako to, mislim, posebno na primjeru Rojice, mi izgleda to kao neki vrući krompir kojim se niko ne želi baviti, a ne kužim iz kojeg razloga, stvarno ne razumijem iz kojeg razloga.
0: Vidi, ko što sam ti tamo rekao da ima biračko tijelo, tako biračko tijelo ima i ovdje. I tu ima jako puno ljudi koji gravitiraju Rojcu i sad nikom se ne da hladi taj vrući krompir. Ali mislim sad nakon što je prostor obnovljen, i mislim da se on mora obnoviti do kraja, ja mislim da bi trebalo i te sanitarije ovdje riješiti jer neke stvarno izgledaju grozno.
1: Obzirom na... Mogli su se riješiti odavno.
0: Znači na broj djece koja je ovdje. Mislim, ja prije nisam dolazio, ja ću biti iskren, prije godinu i pol dana dolazio bi povremeno u Rojec. Međutim, sad neki put čekam 5 minuta prije probe, to je takav horda djece u kimonima, pa onda one cheerleadersice, pa onda žene sa nekim tim za jogu. Mislim, to je, u 5 minuta uđe 500 ljudi unutra. Mislim, to je...
1: Istraživanje je pokazalo koliko preko 1000 ljudi svaki dan ulazi u Rojec neke od aktivnosti.
0: To je srce grada. Ne. I to srce grada mora biti kako da kažem, zakonito riješeno, ali i higijenski riješeno. Znači, grad ima obavezu što prije riješiti ugovore sa kvalitetnim sudionicima ovdje koji rade, koji stvaraju, i treba riješiti higijenski da se unutra prostori, mislim, ovi WC-i, sa ovim WC-ima to je velika sramota.
1: A gledaj, nekad ti je isto Rojc imao posebnu odluku i smatra se posebnim tijelom od prošle godine, mislim, drugi mjesec 2025. donesena je odluka o pravilniku o dodjeli prostora udrugama i tu je Rojc nestao. Znači, on je samo kao i bilo koji drugi prostor koji je neka udruga dobila gradski i nema tu svoju osobnost. S druge strane, prostor

0: koji su se ovdje dijelili su bili, mislim, ja bih volio sve te koji sad ono žele ući u Rojci, kojima je Rojci jako zanimljiv, da ih vratimo ono 20 godina unazad pa da vide u kakve su prostore ljudi ulazili i šta su, mislim, svojim novcem sređivali. To je jedno od najvećih ulaganja u javnu imovinu koju su napravili svi Rojčani ovdje. Znači, oni su sigurno povećali, ako ćemo ući u taj kapitalistički mod, povećali su vrijednost ove imovine svojim novcem, bez da će im se to ikad vratiti, niti će postati dioničari te zgrade. Ali, nažalost, je već 8 godina treća gradska vlast ne želi riješiti prostor u Rojcu, nego zadnji put vi ste to prenijeli, spominje se neki clean start.
1: Vidi, ja ću ti reći, moj dojam je, ja kad dolazim dole na probu kod Juleta, prođem i čujem iz 5-6, samo u dole gdje je najgori underground u podrumu, čujem 5-6 bendova koji gotovo svaki dan sviraju. U nekim prostorima bude više bendova, recimo kod Mire Kusačić ima više bendova njegovih, on svira u svim, i Wilsonov grafički projekt, i Messerschmitt i još neki drugi. To što se čuje iznutra, to su kreativni, kako bi rekao, kreativno srce je tu. Ali opet tamo sad kad odeš u WC, ne znam da li si vidio one WC, ona katastrofa tamo, mislim, za muške još najako, ali za ženske je užas.
0: Ali to se moglo riješiti, to nije, ne znam kako.
1: Pa moglo se riješiti, ja se nadam, ja ću...
0: To pokazuje odnos tih uprava prema Rojcu.
1: Pa da, jer ima taj još jedan problem što je djelomično i u ovoj raspravi oko Emove izražen, je u stvari nas se predstavlja da smo mi kao zastupnici nekog platforme Možemo i da je Rojić u stvari kao neko leno od Možemo, i sad se tu kao SDP Možemo, mada čujem da će on ići u koaliciju na državnoj razini. Mislim da svakoj vlasti, lijevo i desno, je da je bitno da u Rojicu stanje bude što kvalitetnije, jer tu se stvara budućnost, tu se stvaraju kreativci za budućnost, tu se stvara rekreacijski, ima milion pozitivnih stvari u Rojicu. Svaka vlast, bilo koje provenjenci, mora to poštovati. Tako da mi je glupo reći, Rojic je Možemo, to je glupo.
0: Ma to je glupo i činjenično nije točno, jer analizirali smo tu na zadnjim izborima, puno više viđenih Rojčana se našlo na nekim drugim listama, ne na Možemo.
1: Stvarno, na koje? Na koje?
0: Ma dobro, možemo to poslije.
1: Okay.
0: Ali to je, mislim, ovakva zgrada sa, ne znam, 110 prostora u funkciji, 1000 i više ljudi koji svakodnevno ulaze, mislim, kako mogu biti svi za Možemo.
1: Pa da, recimo, udruga specijalaca BAK, vjerujem da oni nisu, da nijedan član nije Možemo.
0: Dobro, ćemo, zanimljiva tema koja, nadam se da će se ne, da ćete ovim tekstovima nešto pokrenuti da se uvede red i da pravila budu za sve ista, jel tako? To je najvažnije.
1: Nisi mi ništa reagirao na pjesmu, Čavić.
0: Na pjesmu? Pa da. Čekaj, prvi put sam čuo. Okay. Sad ćemo još jednom čuo. Pa ću reagirati. Dakle, Dražen Majić bio gost ovog jutra, koje se više ne zove Uzalud se budiš, nego Pula se budi. Iako je Pula po meni davno zaspala, ali evo, postoje ovi neki tračci poput Berge Vange kada osjetimo to buđenje. Berge Vange, Vilinska, za kraj, Dražene, hvala ti.
1: Hvala.
0: Dražene, hvala ti.
1: Hvala tebi.
2: Dok vi sniva ste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova nebi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

Sjene grada nema, skojo livi cvili i mačke su gladne i mačke su bjesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad čudo vam u nasljeđe.
1: Drugovi!
2: Zora rudi, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
2: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
4: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
5: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
6: Ovo je Radio Rojc na 87,7.
7: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
8: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
9: Really? Jody Foster.
10: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
11: Hello.
6: Ovo je odkucavanje do podne.
12: And I've always just seemed to collect personalities and ideas.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Otkucavanje. Otkucavanje. Dopodne. Dopodne.

Drago slušate esto na Radio Royce na 87,7 ili na radio.royce.eu. Dobar vam dan i dobrodošli u otkucavanje do podne. Moje ime Ana i bit ću s vama sve do 12 sati. Petak je 12. lipnja, 10 sati je i 10 minuta. Vrijeme je sunčano i vedro. Danas ćemo, znate već sve, najaviti razna događanja u Puli, počevši od danas, a i klasika, slušat ćemo brdo dobre glazbe, tako da nastavljamo sa Kruangbinom i pjesmom Mariela i sa Tivari Corporationom i Lebanese Blondu. Uživajte!

0: 87,7 Radio Rojc.
1: Od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore s književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu video igricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u Istarskom narodnom kazalištu, gdje njujorški ansambl Dans Lumière izvodi The James Joyce Ballet. Više na pulainfo.hr.
2: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
0: Otkucavanje. Dopodne.

Evo vidi šta se događa ovih dana u Puli. Večeras 12. lipnja u 19 sati u dnevnom boravku Rojca se održava izložba završnih radova maturanata gimnazije Pula iz predmeta likovna umjetnost. Kroz svoje završne projekte učenici istražuju složene i aktualne teme koje povezuju umjetnost s društvom, od odnosa umjetnosti i cenzure, ideologije, politike i moći do suvremenih vizualnih fenomena poput manga kulture, Disneyevih junaka, mode i popularne kulture. Radovi otkrivaju kako mladi promišljaju svijet koji ih okružuje te na koji način umjetnost može biti sredstvo kritičkog promišljanja, komunikacije i osobnog izraza. Posjetitelji će imati priliku razgledati radove izvedene u različitim medijima, od autorskih knjižica i slikovnica, preko filmskih uradaka do multimedijskih prezentacija. Izložba ne donosi samo zanimljive informacije o umjetnosti i vizualnoj kulturi, već predstavlja i kreativnost, znatiželju i individualne interese jedne generacije maturanata na samom kraju njihova srednjoškolskog obrazovanja. Izložbu će otvoriti povjesničarka umjetnosti Tina Širec-Đodan te profesorica likovne umjetnosti i njihova mentorica Anica Franjol. Izložba će ostati otvorena do 30. lipnja, a može se razgledati u radno vrijeme dnevnog boravka Rojca od ponedjeljka do petka od 9 do 21 sat. Inače, Tina Širec-Đodan i Anica Franjol upravo postavljaju izložbu, jako je zanimljiva, toplo preporučam i pozivam svih da dođete večeras u 19 sat. U dnevni boravak Rojca na otvorenje izložbe završnih radova maturanata gimnazije Pula iz predmeta likovna umjetnost.

prostor za suvremenu umjetnost u Vodnjanu. Na izložbi će biti predstavljeni radovi polaznika istoimene fotografske radionice koja je proteklog mjeseca u Vodnjanu okupila entuzijasti digitalne fotografije. Radionicu je vodio umjetnički fotograf Marko Krnjajić, a kroz 4 tjedna intenzivnog rada i praktičnih zadataka polaznici Maja Živanić-Kolić, Alba Rukonić, Paola Švik, Danijela Križanac, Dajana Pucić, Branislav Mionić i Nina Starčić razvijali su tehničke vještine te učili kako fotografijom prenijeti osobna viđenja svijeta oko sebe. Program je obuhvatio usvajanje temeljnih fotografskih znanja od razumijevanja ekspozicije, kompozicije i fokusa do rada sa svjetlom, balansa bijele boje i dubinske oštrine uz poticanje polaznika da razvijaju vlastiti stil i fotografske interese.

Također sutra, subota 13. lipnja u 21 sat i 30 u dvorani Rondo na prvom katu sjevernog krila Rojca se održava jedan koncert Electric Crio. Crio Orkestra ili ti Croatian Improvisers Orchestra, kolektiv koji okuplja 20 umjetnika koji djeluju na polju eksperimentalne i improvizirane glazbe, a u 2026. godini započinje sa specifičnim umjetničkim ekskurzijama. Prva od mnogih upravo je koncert na večer pod nazivom Electric Crio. U smanjenom sastavu, dakle samo dio ekipe, će nastupiti i Crio Orkestra kreće u smjeru specifične tipologije zvuka, što u ovom sutrašnjem izdanju znači struja. Nastupit će Marko Grbac, Vibor Juhas, Marko Kalčić, Nenad Sinkauz, Neven Radaković, Luka Čapeta, Josip Šustić, Pavle Jovanović, Alen Sinkauz i Marko Quarantotto. Ulaz je slobodan.

Vidi se da je krenulo ljeto, tako da ni nedjelja nije oslobođena raznih događanja. Ove nedjelje, nedjelje 14. lipnja od 20 sati u Haklabu Monte Paradiza će se održati jedan koncert. Iz Barcelone dolaze dva benda. Prvi je, se zove White Tea i sviraju hip-hop punk, a drugi sviraju Neanderthal punk, zovu se Cro-Magnon.

A u nedjelju počinje i sezona od 723 koncerta i događanja u Areni koncertom Lenija Krevica u 20 sati. Idemo malo svirati pa ćemo nastaviti s najavama idućeg tjedna.

Evo vidi što se idućeg tjedna događa u Puli. U ponedjeljak 15. i u petak 19. lipnja, u 18 sati u dnevnom boravku Rojca se u sklopu mjeseca ponosa u organizaciji Udruge Proces održavaju radionice bubnjanja koje će voditi ekipa iz pulskog bubnjarskog aktivističkog kolektiva Udarni Pulski Marš. Ukoliko se želite pridružiti radionicama na stranicama Udruge Proces www.udrugaproces.hr ili na društvenim mrežama u eventu, postoji formular i možete se tamo prijaviti. Također, ukoliko želite bubnjati i na Prideu, možete to učiniti. Da, bitno je, kao što sam i rekla, ispuniti formular, prijaviti se, a možete samo doći na radionice i naučiti nešto novo, malo se podružiti s ekipom.

U srijedu 17. lipnja od 18 do 20 sati u Art Parku se održava pazaranje iliti flea market iliti buvljak. Punoljetne odjeće i obuće ćete moći pronaći, neki nakit, tako da eto. Znači, srijeda 17. lipnja od 18 do 20 sati, pazarenje u Art Parku.

U srijedu i četvrtak 17. i 18. lipnja od 18. do 20. sati u dnevnom boravku Rojca u sklopu mjeseca ponosa u organizaciji Udruge Procese održavaju radionice izrade transparenata i bedževa. Udruga Proces će, sam rekla u dnevnom boravku Rojca, u dnevnom boravku Rojca. Udruga Proces će nabaviti potreban materijal, grickalice i sokiće, a vi možete doći i s nekakvim idejama i izraziti svoju kreativnost.

U četvrtak 18. lipnja u 20 sati u Istarskom narodnom kazalištu se održava program Samo najbolje, u kojem će nastupiti klarinetist Goran

Bojčevski i Acoustic Shades of the World i svirat će projekt Acoustic Shades of the World. Ulaznice možete pronaći na www.jnk.hr ili na blagajni kazališta radnim danom od 10 do 13 sati ili sat vremena prije programa.

Također u četvrtak 18. lipnja od 20 sati se u galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika na adresi Zagrebačka 27 održava otvorenje izložbe Frida's Unborn Children autorice Jewel Lucy Company. Sam rekla 20 sati, u 20 sati. Izložba će biti otvorena do 31. srpnja, tako da ukoliko ne stignete na otvorenje, bilo bi fora da dođete, jer će tu biti autorica pa, može, pa nju možete pitati što god vas zanima vezano za, za izložbu. A također autorica će gostovati idućeg četvrtka u Otkucavanju do podne, tako da nemojte propustiti Otkucavanje.

Također idućeg četvrtka 18. lipnja u 21 sat u Monte Paradizu u organizaciji ekipe No Profit Recordsinga se organizira, događa se jedan koncert u kojem će svirati dva benda. Jedan je Moja, psihodelični noise rock band iz Japana, te Pogon, noise rock band iz Slavonskog Broda. Ulaznice na dan koncerta, na ulazu ćete platiti 8 eura. Početak je u 21 sat.

Idući petak 19. lipnja u 20 sati kreće nova sezona Downtowna Pula, dakle otvorenje sezone na Devilovom usponu, a nastupit će Quasim. O ovom događanju ćemo detaljnije i više idućeg tjedna. Ali da, znate već sve od 20 sati do ponoći, Devilov uspon, Downtown Pula.

Taj isti petak 19. u Areni se događa drugi koncert ove nezaboravne koncertne sezone u Pulskoj Areni. Super uvertira za treći Pola Pride koji se održava idući dan. U Areni će svirati Ricky Martin. A kao što sam i počela govoriti, u subotu 20. lipnja se održava treća povorka ponosa u Puli, Pula Polo Pride. Okupljanje je u 18 sati na Portarati uz malo glazbe, malo govora. U 19. kreće povorka, ruta je ista, dakle Portarata, ulica Sergijevaca, Forum, Kandlerova, Kararina i Čirkolo, zajednica Italijana Pula. Tamo je zadnja etapa gdje će se održati i after party na kojem će nastupiti Samonikle. Njih već znate od prošle godine, ubile su super glazba bila. I Lucy, selektorica i DJ-ica, posvećena više house glazbi, ali ima ona taj neki hip-hop, soul, funk, R&B, jazz, džir, tako da će biti zbilja zanimljivo. A kolektiv, drag kolektiv koji će nastupiti je House of Ambicija.

te iste subote 20. lipnja u 22 sata u Fortu Bourguignon se održava Dub Arena, a nastupit će Young Warrior, Roots Daughters i Manchi's Sound System. Ulaznice možete pronaći na stereoticket.com i o ovom programu ćemo detaljnije idući tjedan. Idemo još malo svirati prije nego što se pozdravimo, s obzirom da je 11 sati i 42 minute. Slušamo CSS.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

11 sati 57 minuta, što znači da se lagano pozdravljamo za danas i za ovaj tjedan. Kada svakog petka u 12.15 kreće emisija Obavijesni razgovor, našem Branimiru Sljepčeviću Bradi je gostovala, to jest gostovat će Ivana Kekin. U 13.05 minuta kreću nove ploče koje se nikada ne posuđuju, nove stare ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo album Deja Vu, studijski album američke folk rock grupe Crosby, Stills, Nash and Young. Album koji je Atlantic Records objavio 1970. Jako, jako davno. Od 14 do 16 sati s vama će biti Igor Zenzerović u Sjesti de Rojc. U 16.10 kreće nova epizoda podcasta Ideje. Od 17 do 19 tražimo nove heroje uz s Aleksandrom Stojkovićem Esteom. Pregršt razloga za ostati uz Radio Rojc i danas. Moje ime Ana, želim vam ugodan ostatak dana i ugodan vikend. Slušamo se ponovno idućeg tjedna. Uživajte, ljudi.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.
2: Obavijesni razgovor.
3: Obavijesni razgovor.
2: Obavijesni razgovor. Obavijesni razgovor. Obavijesni razgovor.
4: U studiju Radio Rojca pozdravljam Ivanu Kekin, saborsku zastupnicu iz stranke Možemo. Dobar dan.
5: Dobar dan, hvala vam puno na pozivu i pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
4: Hvala na odvojenom vremenu. U sklopu vaše kampanje Javno zdravstvo da, a medical ne, došli ste i do Pule, putujete Hrvatskom,
5: da.
4: Promovirate tu kampanju,
5: da.
4: Skupljate potpise.
5: Tako je.
4: Zašto Javno zdravstvo da, a medical ne?
5: Ok, dakle, u sklopu naše kampanje pokrenuli smo peticiju. Ja mogu reći da se naša stranka, klub i ja osobno već godinama zapravo puno bavimo prvo puzajućom, a sada vrlo, vrlo otvorenom privatizacijom zdravstvenog sustava i puno puta smo govorili o toj privatizaciji, o tome da se zapravo radi o strateškoj odluci HDZ-ovih vlada. Medikol je tu paradigmatski najočitiji, ja bih rekla i najbesramniji primjer, jer evo za vaši slušatelji koji možda još za to nisu čuli, se radi o privatnoj firmi koja još 2007. počinje sklapati ugovore sa tadašnjom HDZ-ovom vladom koju tada vodi Ivo Sanader, ali ti se dogovori i ugovori nastavljaju sklapati do današnjeg dana. I kroz te ugovore milijuni, deseci milijuna, stotine milijuna se isplaćuju na račun toga da Hrvatska nema vlastite PET CT aparate, što su aparati, sreći ću za one koji srećom ne znaju, to su aparati koji su potrebni za dijagnostiku onkoloških bolesti, izrazito su važni, ključni su zapravo i za odluke o liječenju i da se vidi kako neka terapija napreduje, da se vidi da li netko ima metastaze ili nema. Hrvatska od 2007. nije na bavila 5 CT aparata, dakle 5 nam takvih 5 CT treba, slovkom i brojem, koji bi bili sasvim dovoljni za našu populaciju, nego od tada sklapa za Medikol vrlo lukrativne ugovore gdje oni nama zapravo na svojim aparatima koje u ovom trenutku drže u državnim bolnicama isporučuju tu uslugu, a plaća im se naravno od javnog novca građana. I u sklopu te kampanje koju sad imamo, mi tražimo da se odmah kupe aparati za javne bolnice, da se prestane s milijunskim isplatama i možemo se na to i kasnije malo vratiti, da se zapravo u Saboru osnuje istražno povjerenstvo kroz koje bismo sve od Sanadera do Plenkovića, u sve ministre zdravstva Milinovića, Kujundžića i tako od Beroša i tako dalje, pa do Hrstić, uspjeli propitati o tome kako je moguće da su se sklapali takvi ugovori koje, evo, samo ove godine plaćamo 20 milijuna eura, samo prošle godine platili smo 20 milijuna eura, a svi aparati koje trebamo kupiti da bi zadovoljili potrebe hrvatskih građana koštaju svega 9 milijuna eura.
4: A koliko smo otprilike, ajmo u brojke?
5: Možda pa mi se sada približavamo 40 tisuća potpisa, ja mogu reći da...
4: Ne, mislio sam na novce.
5: A na
4: koliko
5: novce?
4: Koliko je iz javnog zdravstva otišlo?
5: Dakle, to vam je podatak koji je zapravo nemoguće u precizno dobiti, zato što zapravo ne daju podatke, kažu da dio podataka nemaju, da je dio dokumentacije uništen zbog protoka vremena, dali su neke podatke koji kad su ih dali su zvučali drugačije, ali po procjenama u toj suradnji Medikola i države sasvim sigurno da je prošlo 200 milijuna eura. A aparati za konkretno 5 CT koštaju svega 9 milijuna eura.
4: Iz perspektive građana, korisnika javnog zdravstva, to je dakle usluga koju, ako vam je potrebna, dobijete na uputnicu, javite se u Medikolu, najbližem vašem gradu i vrlo brzo dođete na red. Ali sve to plaća se iz javnog...
5: Tako je. I iz perspektive nekoga ko ima u svojoj obitelji ili on sam vodi bitku sa onkološkom bolesti, može se činiti kao, baš mene briga, logično je, meni je bitno da ja dobijem svoju pretragu i da se vidi kako da se dalje liječim. I to je naravno potpuno razumljivo, ko ne bi to tako shvatio, ali mi moramo pogledati koliko to zapravo sve nas, pa na koncu i tog pacijenta košta. Ako mi novac ulažemo privatniku u džepove, on tim novcem raspolaže na sasvim drugačiji način od toga da mi taj novac uložimo u javnu bolnicu. Javna bolnica, njen ravnatelj, dužni su raspolagati u javnom interesu. Ravnatelj javne bolnice bi u javnom interesu trebao sagledati, ok, gdje imamo najdulje liste čekanja, čega nam najviše fali? Pa, na primjer, najviše nam fali dječjih psihijatara, uložit ćemo u to. Netko ko je vlasnik privatne poliklinike ne razmišlja na taj način, on razmišlja o svom profitu, to je legitimno, ali to nije isto kao ulaganje u javne bolnice. I u tom smislu, iako se sada, na primjer, konkretno 5CT usluga ta dobije, ti silni novci koji su otišli znači da nećete dobiti neku drugu i da neće biti magneta na vrijeme, da ćete čekati 500 dana kardiologa, da ćete čekati 420 dana ultrazvuk dojke i tako dalje. Jer se novac, taj silni novac koji se mogao ulagati u javne bolnice, u zdravstvene radnike koji ostaju u javnom sustavu, ulagao u nečije privatne džepove.
4: Na konferenciji za novinare u ponedjeljak iznijeli ste podatak za pulsku bolnicu, kardiolog 542 dana,
5: da,
4: ultrazvuk abdomena 530, ultrazvuk dojke 459.
5: Da, dakle to u praksi...
4: Mislim, to je čekanje.
5: To je čekanje, to su liste čekanja i sad zamislite, ako ste vi, dakle kardiovaskularne bolesti su najčešće u Hrvatskoj, svi to znamo, i vi ste sad gospodin u, ne znam, kasnim 50-ima kojim treba kardiolog koji osjeća povremeno stezanje u prsima, bol u prsima i treba kardiologa. Dakle, on ako se sad naruči u pulskoj bolnici, do kardiologa će doći za Božić 2027. Mislim, o kako možemo govoriti o dostupnom i adekvatnom zdravstvenom sustavu. S druge strane, onkološka bolest dojke, rak dojke je prvi rak kod žena u Hrvatskoj i jasno je da treba raditi preventivne preglede, preventivne ultrazvuke dojke, čekat ćete na njega 400 i nešto dana. Dakle, to nisu prihvatljive liste čekanja, a prijedlog kojeg je ministrica iznijela krajem prošlog tjedna je tek ono, mislim, stvarno biser od plana. Ja mislim da ministrica želi ostaviti dojam da se bavi listama čekanja i da radi svoj posao, ali zapravo niti ona ne pokazuje uopće niti razumijevanje korijena liste čekanja, a kamoli da onda ima nekakve hrabre alate kojima bi ih rješavala. Što ne čudi, jer na koncu konca ona je 11 godina vodila ovu istu bolnicu u kojoj danas imamo 550 dana liste čekanja.
4: Da, iz Pule, pa da, ne znam da li da se sramimo ili da je slavimo. Što vi mislite o njenom dosadašnjem radu?
5: Ja, nažalost, ne da nisam impresionirana, nego sam, iako su moja očekivanja bila vrlo niska, a mogu reći da sam i razočarana. Naime, jasno je bilo da će ona nastaviti određene HDZ-ove politike, prije svega koje se tiču privatizacije zdravstva, jer je to put kojeg, ponavljam, je zacrtao Sanader, a Plenković ga je samo nastavio. Ali ovako duboko nerazumijevanje, evo daću vam primjer. Ona je neki dan rekla da će se liste čekanja rješavati na način da će oni izraditi normative prema kojima će biti jasno koje stanje traži da se pretraga obavi hitnije. I recimo, onda će vama kardiolog, specijalist reći da ste vi na redu, da vi trebate svoju pretragu obaviti za 2 tjedna i ona kaže tako će se riješiti lista čekanja. I meni sad nije jasno. Ako vi imate, ako ste vi ovaj gospodin ili bilo koji vaš slušatelj o kojem sam malo prije govorila, koji treba pregled kardiologa, da bi mu taj odredio pretragu. Dakle, on će prvo čekati 540 dana da dođe na red kod tog specijalista koji će onda napisati na nalaz da mu hitno treba pretraga ergometrije za 2 tjedna. I onda, dakle prvo, dakle kakvo je to hitno rješavanje, to nije hitno rješavanje, ali onda imamo drugo pitanje, a to je pitanje šta znači da je to neki kardiolog napisao? Na čije mjesto ulazi taj gospodin ako mi i za ergometriju imamo liste čekanja? Koga će se s te liste čekanja onda izbaciti i pomaknuti? Dakle, ona se ne bavi suštinom toga kako dolazi do liste čekanja i zašto su one kilometarske, nego u tom kilometarskom redu kao nešto raspoređuje ljude navodno i na taj način to rješava. A ono što ne radi, a to je ključno i to mislim da je možda je prilika da to objasnim. Dakle, osnovni korijen zašto mi imamo ovakve liste čekanja kakve imamo, i Pula tu nije iznimka, iako zaista jesu impresivne vaše liste čekanja, leži u tome da se sustavno u ovoj zemlji, i to govorimo o desetljećima, zapušta primarna zdravstvena zaštita. I mi smo sada došli, dakle, ona se zapušta i financijski, ona se, nju se poprilično omalovažava, dakle, nijedan ministar nije uviđao njenu važnost i cijenio te liječnike, i mi smo sada u fazi da nam više od 50% njih uopće nemaju specijalizaciju, nego su to popunjivači, jel? Dakle, dolaze ljudi koji su tek završili fakultet i dok čekaju neku specijalizaciju bolničku najčešće, radi radeći nekoliko mjeseci u nekoj ambulanti obiteljske medicine. Mladi liječnici, ja mogu reći to iz najosobnijeg iskustva, zaista nemamo niti znanje, niti iskustvo, niti se usudimo, niti poznajemo te pacijente. Liječnik obiteljske medicine treba znati i vas i možda i vašu mamu i vaše dijete i gdje radite i da li se puno živcirate i da li kad se živcirate loše spavate ili vas boli želudac i od čega vam je umro tata i tako dalje. Ovdje mi dođemo friški, neiskusni i za svaku stvar vi meni kažete da vas boli želudac. A ja kažem 5 uputnica za bolnicu jer to drugčije se ne usudim rješavati. I to zagušuje zapravo naše bolnice. I sad ministrica, umjesto da ide za time da ojača primarnu zdravstvo, mi mislim, mi moramo to ojačati, to je preduvjet za bilo kakvu suvislu reformu. I da, to će tražiti i novce i vrijeme. I možda je to i vrijeme dulje od jednog mandata, ali ako želimo spasiti zdravstveni sustav, to je nužan korak. Ona umjesto da krene u tom smjeru, ona još dodatno uzima autonomiju liječniku obiteljske i kaže, specijalist u bolnici će odrediti kad vam treba hitna pretraga. Dakle, nama, mi smo liječnike obiteljske medicine omalovažili i sveli smo ih na onu birokratsku stepenicu između pacijenta i bolnice. On je tu da lupi neki štambilj, da napiše neku uputnicu i radi toga zapravo dolazi do dramatičnog pucanja zdravstvenog sustava.
4: Pretvorili smo ih u administratore.
5: Doslovce smo ih pretvorili u administratore, da. A oni su temelj, oni, dakle liječnici i liječnice obiteljske medicine su temelj. Dakle, ako hoćete javni zdravstveni sustav, ne govorimo o fancy mašinama, ne govorimo ono o subspecijalizaciji u kuli bjelokosnoj na Rebru, mislim ja sama dolazim iz bolnice, znam o čemu govorim, ali ključ vam je dobar liječnik obiteljske medicine. Ako hoćemo održati sustav, svatko od nas mora moći veliku većinu svojih zdravstvenih potreba riješiti u ambulanti liječnika obiteljske medicine.
4: A zašto smo pretvorili obiteljsku medicinu u administraciju?
5: Nije lukrativna. U obiteljskoj medicini nema puno novaca, nema skupih pretraga, nema skupih lijekova, nema fancy dijagnostike. To nije lukrativna grana za razliku od bolničke. U bolničkim granama ima svega toga, tamo su i plaće značajno bolje i na koncu konca u bolnicama vam se puno više kadrovira po stranačkom ključu i po tom istom ključu se na upravljačka mjesta postavljaju oni ljudi koji vrlo često i sami su u sukobu interesa i imaju koristi od tog sukoba interesa sa tipa privatnim sektorom. Pa mi znamo i u ovoj zadnjoj aferi u kojoj je bio ministar Beroš da su suradnik od ministrice Hrstić, da su uhićivani ljudi koji su bili šefovi klinika i bolnica čiji supružnici su vlasnici privatnih poliklinika u kojima mi onda rješavamo listu čekanja koja je nastala u bolnici. Pa čekajte malo. Dakle, on vodi bolnicu i treba bi mariti za liste čekanja, a istodobno što dulja lista čekanja, to će se više liste čekanja preliti u privatnu polikliniku. Dakle, tim sukobom interesa ministrica se uopće ne bavi. Tu se, ono, sveukupno svi znamo, okreće ogroman novac. Po aferi Beroš vidjeli smo vrlo očito da se ogroman novac i krade, ali evo rješavat ćemo liste čekanja na način da će onda specijalist za kojeg postoji lista čekanja reći da hitno morate napraviti neku pretragu. I onda će se desiti šta? To zvuči kao ovo malo prije, dakle kad je pred 2 mjeseca, 3, rekla da će se uhvatiti u koštac sa dvojnim radom liječnika. Uhvatit će se u koštac, nema više cile mile, nego će to morati ići po nekim pravilima. Dala je naputke bolnicama da treba biti što manje dvojnog rada liječnika. Što se dogodilo u međuvremenu? Broj liječnika u dvojnom radu je porastao. Eto, dakle, zato što na puci ono ne funkcioniraju, nego se treba ozbiljno uhvatiti u koštac s reformom.
4: Sve ovo što pričate je u stvari win-win situacija za privatno zdravstvo.
5: Da. I zapravo se postavlja pitanje kome je u interesu tako zapuštena, zanemarena primarna zdravstvena zaštita.
4: Privatnom zdravstvu.
5: Tako je. Kome je u interesu zapuštena i zanemarena prevencija, kome je u interesu da ono nemamo veliki odaziv na screening programe za otkrivanje onkoloških bolesti. Mislim, od toga na kraju, nažalost, profitiraju i farma industrija i privatnici, a umjesto da se, ponavljam, novac okreće u tom smjeru, mi iz godine u godinu doslovce milijune, Medikol je jedan primjer, ali mi ih imamo još. Imamo radiokirurgiju koju vodi Dragan Švarc, on vam je bio državni tajnik u Sanaderovoj vladi, bio je državni tajnik tada ministru Draganu Primorcu, to je još jedan Dragan koji uz Dragana Švarca isto sklapa lukrativne ugovore s HZZO-om i oni preuzimaju dio pretraga. I sad pazite, ovo je zanimljivo. U slučaju Medikola Nikola. Dakle, Hrvatska država još uvijek nije, ušli smo u EU, Schengen, sagradili smo Pelješki most, nismo kupili 5 tih uređaja, pa plaćamo Medikolu. Ali, recimo, u slučaju radiokirurgije i sada i poliklinike Dragana Primorca, imate jedan postupak, to se zove stereotaksijski postupci u liječenju raka, to je poprilično moderno i važna metoda liječenja, koju je dugo radila samo radiokirurgija Dragana Švarca i ja sam i dobivala milijune za to, više struko više nego što bi kostrao sam aparat da ga kupimo u javnom sustavu. Ista priča ko s Medikolom. Ja sam pitala Plenkovića na jednom aktualcu 2024. zašto ne kupimo taj aparat? Jeftinije, isplativije, ostaje nam, imamo ga onda 10 liječa. On je rekao, to se kupuje preko MPO-a, evo u 2025. imat ćemo linearne akceleratore koji imaju i tu mogućnost da to rade. Mi smo dobili sve te linearne akceleratore preko EU fondova, dakle sad imamo aparate, ja pogledam ugovore za ovu godinu, dakle opet 20 milijuna dobivaju Dragan Švarc i Dragan Primorac, sad nešto dijele, a bolnice dobivaju neku siću. Dakle sad i imamo aparate, ali i dalje plaćamo privatnicima novac iz HZZO-a umjesto da to radimo u javnim bolnicama. I nek netko kaže da to nije strateški.
4: Znači, aparati će biti sad u bolnicama, ali prikriveni negdje, niko neće raditi na njima i dalje će se ići privatno.
5: I dalje će se plaćati privatnicima. Sjajno. Mislim, ali to sve vam govori jedan podatak koji se teško zapravo probija u javnost. Vlada Hrvatska svaka ima pravo na nešto što se zove vladini strateški investicijski projekti. To znači da u svakom resoru oni mogu imati neke projekte za koje kažu to je nama od osobite važnosti, zato to ide po, ne znam, bržim procedurama, lakše se prijavljuje na fondove, dajemo brže dozvole i tako dalje. Oni mogu imati privatne, javne projekte, šta vlada procijeni. U zdravstvu, dakle od 2016. od kad je Plenković postao premijer, sad je 10 godina, oni imaju samo jedan strateški projekt. I netko dobronamiran bi pomislio dječju bolnicu ili revitalizaciju i obnovu instituta za tumore. Ili, znate koji je to projekt? Privatna onkološka bolnica Medikol. To je jedini strateški investicijski projekt svih Plenkovićevih vlada u zdravstvu. Ja mislim da to jasno govori o tome kako oni rade i šta smjeraju i već su najavili da će naravno i ta bolnica biti spojena na HZZO.
4: Dosta lešinarski
5: da,
4: biznis.
5: Da, bojim se da što se tiče zdravstva da nažalost doslovce se zdravstvo komada na one dijelove koji su lukrativni i ti se prepuštaju privatnicima. Onkologija vam je odličan primjer, jer je tu stvarno i dijagnostika skupa, liječenje skupo, farma liječenje je skupo, a ovi dijelovi koji nisu lukrativni, kao što je primarna zdravstvena zaštita, kao što vam je recimo dječja psihijatrija, to se pušta da propadne. I zato imamo 50-ak dječjih psihijatara, iako imamo 50.000 djece sa teškoćama mentalnog zdravlja.
4: Da, strašni su ovi podaci, pa čak i zar nije bila ideja, ne znam da li Beroša ili ove nove ministrice, da upravo liste čekanja smanjuje na način da plaća privatnim
5: tako
4: bolnicama.
5: Je. Dakle, to je Beroš izrazito relaksirao kroz svoju takozvanu reformu, mi smo tada to upozoravali, dakle, da ta reforma imala za jedan cilj, a to je da još više novca što lakše ode privatnicima. Hrstić tu nije napravila nikakvu promjenu i ja zaista se pitam kako je, evo, dakle oni kažu, ako imate listu čekanja, mi ćemo platiti privatniku da vi tamo riješite svoj problem. Kod privatnika vrlo često honorarno rade moji kolege iz bolnice i vjerujte mi, ako oni nisu vlasnici tih privatnih poliklinika, nego su honorarci, ne zarade oni bog zna kakve novce. Nego, eto, neko, možda nekad mi šef kaže, odi, ono, treba se, tako dalje, kako to već ide. Ide se, pa se radi par sati. Zašto nitko nije omogućio da se u bolnicama, u popodnevnim satima, liječnike adekvatno plati, konkurentno plati? Zašto nitko nije rekao, pitao te šefove koji vode te klinike, organiziraj rad na svojoj klinici da smanjiš tu listu čekanja? Zašto se ne daju neki drugi benefiti? Ko radi na listama čekanja, prvi bira termine za godišnje. Ili dobiva plaćenu edukaciju, dobiva plaćeni kongres. Mislim, liječnici su po naravi vrijedni ljudi. Da završite taj faks, morate provesti sate štrebajući. Dakle, nije u tom stvar. Zašto se u bolnicama ne ponudi liječnicima da u okviru javnog zdravstva rješavaju liste čekanja? To imaju druge države u Europi i to se radi na taj način. Mi ne, mi pošaljemo te iste doktore u privatnu polikliniku u dvojni rad i onda tamo privatnoj poliklinici plaćamo rješavanje liste čekanja.
4: Treba li po vama zabraniti taj dvojni rad?
5: Ma mislim, ja vam mislim da, to je naravno ono jako je dobro pitanje, ja mislim da ono što prvo treba napraviti je motivirati ljude da ostanu u javnom sustavu, jer ja sam i dolazim iz tog sustava, nisam nikad radila privatno, od kad sam na specijalizaciji sam bila u bolnici, ja vam mogu reći da velika većina kolega želi raditi u javnim bolnicama i kad bi se recimo dodatno platilo to ostani utorkom i četvrtkom umjesto do 4 do 6, velika većina bi na to pristajala bez ikakvih značajnih ograničenja. A druga stvar je da vi morate rješavati liste čekanja na ovaj način koji sam rekla. Dakle, jedna je da ih rješavamo, da spriječimo odljev love privatnicima, a drugi je da počnete jačati ovu bazu. Dakle, mi moramo u narednih 10 godina zaista u potpunosti revitalizirati. Dakle, primarna zdravstvena zaštita mora postati elitno mjesto u medicini u smislu da svaki mladi liječnik ono želi raditi, da razumijete me, dakle, to više nije mjesto na koje ideš ako nemaš druge, nego da je to mjesto za najbolje među nama, jer nam upravo najbolje među nama trebaju na takvim mjestima.
4: A da li je tu problem kod ove primarne zdravstvene zaštite, jer ona prepuštena županijama?
5: Ne, mislim, kaže se da je prepuštena županijama, ali županije ili recimo grad Zagreb konkretno nemaju velikog utjecaja, zato što vam i financiranje domova zdravlja i plaće zdravstvenih radnika i mreža timova gdje imate ambulante, to vam i za kog se zapošljava, to vam sve određuje ministarstvo. Dakle, županija, odnosno grad Zagreb je osnivač, ali zapravo nema sve mehanizme da može upravljati tim dijelom, jer se plaća iz zdravstvenog proračuna. Nemaju županije, niti recimo grad Zagreb, niti Istarska županija, ne uplaćuju građani Istre njima, nego uplaćuju državi. I to je, dakle, ono, recimo šta se događalo. Kad je Plenković digao plaće snažno zdravstvenim radnicima prije izbora, on je, kao što znate, svima je, mislim, sad se borimo, digao je pred izbore, pa neće opet sad dizati do ko zna kad. Dakle, tada oni nisu povećali limite, ono što mjesečno daju domovima zdravlja, a naglo su digli plaće. Dakle, domovi zdravlja su tonuli u dugove, jer oni ne mogu, nisu imali dovoljno niti da isplate plaće. I onda se kaže, evo, dom zdravlja Istarske županije je u dugovima. Pa u dugovima je, zato što mu ministarstvo ne da dovoljno niti za plaće.
4: Nekad mi se čini kao korisniku sustava da bi nam bilo lakše nama građanima da je sve privatno.
5: Da, nažalost, bojim se da ne. Mislim da...
4: Ali čini mi se, u stvari, ono što bi bilo moje pitanje, meni se čini da baš privatnicima odgovara ova situacija, da ni oni ne bi želeli da je sve privatno.
5: Da, ja mislim da je, zavisi kako ko. Dakle, vi trenutno imate ove privatnike koji su direktno spojeni na HZZO, a ima jedan dio privatnog sektora koji radi po ključu da neki ljudi žele bržu ili luksuzniju uslugu, i to je sasvim legitimno, i na koncu konca da zapravo neke usluge su toliko nedostupne da ih ljudi plaćaju, to tipa da 300 tisuća žena nema ginekologa, mislim, one mogu platiti privatno ili ne ići na pregled. Dakle, tu nema dileme, i naravno da onda privatnici na neki način od toga profitiraju nudeći tu uslugu, što je u redu. Oni, ponavljam, nisu spojeni na HZZO. Ali kada bismo mi privatizirali sustav, mi bismo dobili američki model. U tom modelu ljudi izgube kuću zato što su imali malo ozbiljnu operaciju ili izgube kuću zato što su se razboljeli. Ja snažno vjerujem u solidaran zdravstveni sustav u kojem svi dajemo zato da bi oni kojima treba dobili uslugu. I moliš se pritom dragom Bogu da tebi ne treba i da to daješ uvijek za nekog drugog, a ne za sebe. Ja mislim da je to osnovna funkcija države. Ja se pitam čemu nama služi ova država i za šta ju imamo, jer nemamo ju samo zato da pjevamo himnu, nego ju imamo zato da pruža zdravstvenu skrb ili osnovno obrazovanje, ako hoćete, ili normalno i priuštivo stanovanje svojim građanima. I to da je nama trenutno država takva, da je zdravstvena skrb u mnogim segmentima ljudima nedostupna zato što su liste čekanja ili zato što živite u nekom selu u Slavoniji, umirovljenik ste, nemate auto, nema javnog prijevoza, ne možete ni doći do doktora, to znači da je ova država zakazala. I ja mislim da je to tema oko koje u ovoj zemlji zapravo nema prijepora. Dakle, velika većina građana u ovoj zemlji, ja to mogu reći jer stvarno putujem, rekla bi ministrica ko putujući cirkus, okolo, razgovarajući upravo o zdravstvu, i razgovaram s ljudima koji kažu, gledajte, ja nikad ne bih glasao za Možemo, ja sam desno ili ja sam konzervativan, ali potpisujem ovu peticiju i slažem se s vama oko zdravstva. Ja mislim da to je ta tema koja građane okuplja i vjerujem da je to tema koja može ono na izborima napraviti prevagu i da ljudi kažu ok, ono, izaći ću na izbore zato da spasimo zdravstvo kakvo takvo. Na koncu konca ove bolnice u kojima smo danas, domovi zdravlja, sve što danas, dakle, hrpu toga što imamo, to su uložile generacije prije nas i mi smo dužni ostaviti nešto i generacijama koje dolaze nakon nas.
4: Ali isti ti ljudi onda uvijek izaberu iste, pa ne, da vladaju.
5: Dakle, da bi... Velika problem, ne biraju isti ljudi uvijek HDZ, to je taj neki postotak, oni koji donesu prevagu na izborima su oni koji ostanu doma. Dakle, u Hrvatskoj ono izbore odlučuju ljudi koji su povjerovali da su svi isti.
4: Ali ovi što ostanu doma su isto možda za HDZ.
5: Pa mislim, ja mislim da HDZ-ovi birači kišilo, orilo, gorilo, izlaze i glasaju, ali mislim da ima jako puno onih koji su povjerovali upravo u HDZ-ovu mantru da su svi isti, koji su se možda razočarali nekad prije, koji ne žele ponovno ispasti da su bili u krivu ili budale ili naivni, i onda je puno luksuznija pozicija na neki način ne baviti se time. Na koncu konca živimo u vremenu u kojem toliko je toga prijetečega oko nas na sve načine da ja stvarno često srećem ljude koji kažu ja to uopće ne mogu više ni gledat, ni pratit, ni želim znat, jer ih to previše uznemirava. Ali nažalost, ta takozvana luksuzna pozicija je jako, jako skupa i zapravo nas košta bilo kakvog napretka. Ne, nisu svi isti, zaista nisu svi isti. U ovoj zemlji ima jedna stranka koja nas pljačka 35 godina i ta stranka ima ime i to ime je HDZ.
4: Kako promijeniti sve ovo o čemu smo pričali?
5: Što se tiče, dakle, prvo što se tiče samog zdravstva i ove privatizacije, dakle, mi smo sada, mi im pričamo o desecima tisuća građana koji su Plenkoviću poručili da kupi aparate, dakle, me i da osnuje istražno povjerenstvo, pa neka odbije, pa da ga vidimo kako je odbio i šta će građani iz toga prepoznat. Drugo, izbori nisu tako jako daleko i ja mislim da je ovo sada zaista krajnji čas da nakon njegova tri mandata HDZ konačno pošaljemo u povijest.
4: Da li ćete biti ministrica zdravstva?
5: Imamo bitnije bitke za izboriti prije nego što počnemo razgovarati o samim ključnim funkcijama. Dakle, za početak ispred nas je ozbiljan rad. Evo i sad ga radimo i na terenu i u Saboru i oko programa i treba se dobiti izbore, treba ljudima probuditi nadu da shvate da zaista nismo svi isti, da izađu na te izbore, a lako ćemo se mi onda dogovarati tko će preuzeti te najodgovornije funkcije.
4: S SDP-om ćete izaći na sljedeće izbore, barem tako ide kampanja. Nisu se ni oni proslavili kad su bili na vlasti, ona dva mandata.
5: Da, dakle, sad stvarno ne bih ulazila u 2000 i, dakle, odnosno 1900 i tako dalje, ali mi sad govorimo o ovom SDP-u, s njima dobro surađujemo, mogu reći da dobro surađujemo u Zagrebu, gdje smo mi, evo, veći partner, ali sada već u drugom mandatu, dobro surađujemo i u Saboru, sada radimo i neke zajedničke kampanje i ja vjerujem da to sve ide u smjeru u kojem treba ići.
4: Tu smo, u Puli smo, turistička sezona kreće, ovo jedno pitanje za kraj, kadrovi, imali problema s kadrovima?
5: Da. U zdravstvu, da. Apsolutno, evo sad, bila sam i u Splitu, to je bilo prošli tjedan i tamo su mi rekli, dakle, da se pojedinim odjelima smanjuje broj usluga koje mogu ponuditi zato što nemaju kadrova, prije svega medicinskih sestara. I sad zamislite, usred ljeta u Splitu, pod onakvom navalom turista, oni ne da imaju pojačanu zapravo uslugu, nego imaju smanjenu. To je posljedica ovog o čem smo pričali. Dakle, ako nam, ne može se to riješiti sad pred ljeto, to se rješava ozbiljnim planiranjem, ali da, građani Istre će i ovo ljeto, i neće to biti prvo, itekako osjetiti što znači smanjena zdravstvena usluga kad još nagrnu i turisti. Ja sam jednom ovdje bila na hitnoj i mogu reći da je to bilo jedno nezaboravno iskustvo. Uz sav trud zdravstvenog osoblja, ta vrsta pritiska koja se tada događa na turističke ambulante nije normalna.
4: Poduplo se praktički stanovništvo u nekom trenutku. Da li onda otvaramo tu još jedan problem, a to je stanovanje? Jer i kad dođe neki kadar zdravstveni, nema gdje živjeti.
5: Nema gdje živjeti. Da. To me uvijek podsjeti, jednom je bila tema zdravstvo na otocima, koja je posebno bolna točka, i tamo su pitali nekog lokalca kao, pa možete vi nekako pomoć da dođu liječnici, da mu omogućite neki stan, nešto, a taj čovjek je rekao, koji je prije toga govorio, mi smo imali prije sve ginekologa, pedijatra, rodilište, ovo ono, sad nemamo ništa, a kaže on, čujte šta vam je, nemamo mi stanova ni za turiste, di ćemo za doktore. Ali nažalost, to je opet isto stvar nacionalne strategije. Ja mislim da je problem kad se to svaljuje na jedinice lokalne samouprave i kad se kaže da one trebaju među sobom voditi igre gladi i jedne drugima otimati doktore i pedijatre i tako dalje. Dakle, da onda bogatija općina i bogatiji grad će onda zgrabiti nekog pedijatra, pa će ona sredina koja je već deprivirana na neki način ostati još i bez toga. Dakle, to nije dugoročno dobra strategija. Dugoročno dobra strategija je da nam ne fali svaki četvrti pedijatar, a to je trenutna situacija. Dakle, a to je odgovornost ministarstva, kako je moguće da nam fali 25% pedijatara, pardon.
4: Ali povezane su stvari, te
5: jesu.
4: Javne politike, zdravstvene, stambene, evo, recimo, tako to je. Se povezuje, vjerojatno bi došli do još nekih politika koje nisu u redu. Da li ima nade za ovaj sustav? Da li se on može oporaviti ili ga treba srušiti i dizati iz početka?
5: Ja mislim da itekako ima nade. Mislim da mi imamo i kvalitetnu infrastrukturu, dobrim dijelom da imamo jako kvalitetne zdravstvene radnike, da ih imamo puno onih koji šute i rade i zapravo su samo duboko frustrirani time kako se sustav vodi, da su oni velika većina, ali da treba krenuti u ozbiljnu reformu, prije svega jačanjem primarne zdravstvene zaštite i rješavanjem sukoba interesa i između privatnog i javnog sektora i između javnog sektora i farma industrije. To je pak poseban još jedan dio priče.
4: Znači, potpise nosite premijeru, tražite otvaranje istražnog povjerenstva, da li će se to dogoditi?
5: Pa rasprava će svakako biti do ustavne stanke, dakle do 15.7. To je prvi puta u povijesti Sabora da imamo točku medical cijelu i gdje će se moći zaista izložiti sve dubioze koje se od 2007. vežu uz tu privatnu tvrtku za koju je premijer rekao da on ništa o tome ne zna, iako mu je to jedini meni na aktualcu, iako mu je to jedini strateški projekt. Očekujem da oni izglasaju to, jer ako vam deseci tisuća ljudi kažu da hoćemo istražno povjerenstvo koje je legitimni demokratski alat, pa što ne bi građani mogli preko svojih izabranih predstavnika, nas su birali građani, postaviti pitanje Berošu ili Sanaderu, s kim si sklapao taj dogovor, zašto se taj dogovor sklapao, na koji način Kujundžiću koji je tvrdio da mu se prijetilo smrću oko Medikola, ko vam je prijetio, da li ste to ikad saznali, jeste li prijavili Berošu, pa u čemu je problem da se postave ta pitanja. A ako odbiju, pa onda su sve rekli. To znači da se boje odgovora koji bi mogli isplivati pri istražnom povjerenstvu.
4: Ivana Kekin bila je gošća u studiju Radio Rajca. Ivana, hvala.
5: Hvala vama.
2: Obavijesni razgovor. Obavijesni razgovor. Obavijesni razgovor. Obavijesni razgovor. Obavijesni razgovor. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Vi slušate radio.rojc.eu.

U današnjoj emisiji slušamo album Deja Vu, drugi studijski album američke folk rock grupe Crosby, Stills & Nash, a njihov prvi album kao kvartet sa legendarnim Neil Youngom. Album je izdan u ožujku 1970. godine od strane Atlantic Recordsa. 10 pjesama na ovom albumu, čućemo ih sve danas plus jednu bonus pjesmu, a produkciju albuma potpisuju sami članovi grupe koji su i snimili ovaj album: David Crosby, Steven Stills, Graham Nash i Neil Young. Album je sniman između srpnja 1969. i siječnja 1970. godine u San Francisku i u Hollywoodu. Steven Stills procjenjuje da je za snimanje albuma bilo potrebno oko 800 sati studijskog vremena. Ova brojka može biti pretjerana, iako pojedinačne pjesme pokazuju pedantnu pozornost posvećenu detaljima. Svaki je član grupe snimio pjesme kao pojedinačne sesije, pri čemu je svaki doprinosio što god da je bilo potrebno, a o čemu su se mogli dogovoriti. Neil Young se pojavljuje na samo polovini pjesama, a Graham Nash je izjavio da je uglavnom snimao svoje pjesme sam u Los Angelesu, a zatim ih je vraćao u studio za snimanje kako bi se nadosnimavale. Bubnjar Dallas Taylor i basist Greg Reeves sviraju na većini pjesama. Gitarist grupe Grateful Dead, Jerry Garcia, svira pedal steel gitaru na pjesmi Teacher of Children, a bivši vođa grupe Lovin' Spoonful, John Sebastian, svira usnu harmoniku na naslovnoj pjesmi albuma. Krenut ćemo s preslušavanjem albuma. Prve tri pjesme s albuma Deja Vu jesu Carry On, Teach Your Children i Almost Cut My Hair.

Radio Royce. Bile su ovo prve tri pjesme s albuma Deja Vu, a drugog studijskog albuma američke folk rock grupe Crosby, Stills, Nash & Young, koji je objavljen 1970. godine. Album je nakon objavljivanja dobio pozitivne recenzije. Novinar Robert Christgau je napisao da je na albumu 5 ili 7 nezaboravnih melodija i da je Youngova gitara uz pomoć Stillsa i unajmljenih radnika Taylora i Reevesa ta koja čini da glazba funkcionira, a ne te blagoslovljene harmonije. Novinar Langdon Winner napisao je za časopis Rolling Stone da je unatoč dodatku Neil Younga zvuk još uvijek presladak, previše umirujući, presavršen i previše dobar da bi bio istinit. Ima velike pohvale za pjesme Carry On, Teach Your Children i Helpless na prvoj strani, a druga strana ima precizno sviranje, blještave harmonije, opušten ali snažan ritam i bez prekorne gitare s 12 žica, ali nema prvorazredne pjesme, zaključuju u Rolling Stoneu. Do siječnja 1970. godine Atlantic Records je dobio $2 milijuna u prednarudžbama. Iščekivanje ovog albuma bilo je jako veliko. Album je dobio zlatnu oznaku u SAD-u 14 dana nakon izlaska 25. ožujka 1970. godine. Ukupno je proveo 88 tjedana na Billboard 200 ljestvici i do danas je prodan u oko 9 milijuna primjeraka. 2003. album je stavljen na 148. mjesto na popisu 500 najboljih albuma svih vremena časopisa Rolling Stone, pomaknuši se na 147. mjesto na revidiranom popisu 2012. a potom na 220. mjesto na revidiranom popisu 2020. Album je odabrala Američka kongresna knjižnica za čuvanje u nacionalnom registru snimaka, a 2012. godine album Deja Vu primljen je u Grammy kuću slavnih. Idemo dalje s preslušavanjem albuma, na redu su pjesme Helpless, Woodstock, naslovna Deja Vu, Our House, te 4 plus 20.

Ostale su nam još dvije završne pjesme albuma Deja Vu, drugog studijskog albuma američke folk rock grupe Crosby, Stills, Nash & Young. Uz te dvije završne čućemo i jednu bonus pjesmu na kraju. Crosby, Stills & Nash bila je američka folk rock supergrupa koju su činili kantautori David Crosby i Steven Stills, Amerikanci te engleski kantautor Graham Nash, kad im se kao četvrti član pridružio kanadsko-američki pjevač i tekstopisac Neil Young, nazvali su se Crosby, Stills, Nash & Young. Poznati su po svojim zamršenim vokalnim harmonijama i trajnom utjecaju na američku glazbu i kulturu, kao i po političkom aktivizmu i često burnim međuljudskim odnosima. Grupa je osnovana 1968. godine, ubrzo nakon što su Crosby, Stills i Nash neformalno zajedno nastupili te otkrili da su vrlo dobro usklađeni. Crosby je zamoljen da napusti grupu Birds krajem 1967. godine, Stillsov band Buffalo Springsfield raspao se početkom 1968. a Graham Nash je napustio svoj band Hollies. Taj je trio početkom 1969. godine potpisao ugovor za snimanje sa Atlantic Recordsom, te su iste godine objavili prvi album Crosby, Stills and Nash. U pripremi za turneju, kako bi promovirali album, trio je dodao i Stillsovog bivšeg kolegu iz grupe Buffalo Springfield, Neil Younga, kao punopravnog člana, a zajedno s članovima na turneji Dallasom Taylorom bubnjarom te Gregom Reevesom na basu. Bend koji je nastupao kao Crosby, Stills, Nash & Young svirao je na festivalu u Woodstocku, gdje je izveo prvih 6 pjesama kao trio, a na ostatku seta im se pridružio Neil Young. Druga turneja grupe koja je proizvela dvostruki live album Four Way Street 1971. bila je prepuna rasprava između članova grupe, te su se na kraju te turneje razišli. Grupa se kasnije nekoliko puta ponovno okupljala, ponekad s Neil Youngom, i objavila sveukupno 8 studijskih i 4 live albuma. Dvije završne pjesme albuma Deja Vu su Country Girl i Everybody I Love You, a čućemo još i bonus pjesmu Triad.

Javljen u ožujku 1970. godine od strane Atlantic Recordsa. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Relájate. Respira profundo.
5: Siesta de Royce.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
4: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Dobar dan i svaki dan. I ovaj dan 12.6.2026. godine, a vi ste na 87,7 MHz odlučili provesti ovaj predivni poslijepodnevni petak sa vama, kao i reći ćemo uvijek u petak od 14 do 16 sati na Siesti de Rojc. Ja ću vas popratiti i vi me možete nazvati Igor. Možda ste primijetili, imam novu glazbenu pozadinu. Odlučio sam napustiti malo Beverly Hills Copa i priključiti se grupi The Next sa pjesmom Sex. Ali ino Nexa slijedi nas gotovo jedno dva sata zabavnog glazbenog programa, a i neke informacije koje ću rado s vama podijeliti. Evo, u čast BBU za emisiju Ploče koje se nikad ne posuđuju, slušali smo Crosbya, Stills, Nash i Younga. I zato u čast BBU, samo za njega, jedna ne tako ništa manje poznata pjesma Ohio, koja je nažalost napravljena, to jest snimljena je povodom ubojstava 4 studenata na Ohio State University u 1970.

Bili su to Crosby, Stills, Nash i Young sa njihovom pjesmom Ohio, koju je inače napisao Neil Young. Evo, mislim da mi se uskoro bliži i četvrti tjedan dok sam ovdje bio i bit ću, nadam se, još sa vama, cijenjeni slušatelji i slušateljice. Dobio sam štošta komentara od sviju. Neki su mi rekli da zvučim kao crnac koji želi zvučat kao bijelac. Nisam još uvijek čuo taj komentar. Evo, za sve ove koji ne vide i ne prate nas na našem nevidljivom video podcastu, upravo gledam Moanu kao upravo jednu od onih osoba koja me naučila da ponekad ne možeš udovoljiti svakome. I zato za nju posvećujem sljedeću pjesmu Georgia Gabera.

0: Slušali smo Giorgio Gabera sa pjesmom Il Conformista, nakon kojeg je slijedio Lucio Battisti sa slavnom već pjesmom, mojom osobnom himnom Confusione, a nakon toga jedan talijanski bend za koji ću potražiti u Aninom pogledu koji sjedi pokraj mene da li je to neki bend koji sam ja izvukao iz nepoznanice. Talijanski bend Area sa pjesmom, kako?
1: Area,
0: da, je to neki nepoznat bend ili... A ne, okej, okay, onda sam ja nešto novo naučio danas i slušali smo njihovu pjesmu Guardati dal mese vicino all'aprile. Hvala Ani. A prije nego što nastavimo sa glazbenim programom, imamo tu čast i veselje. Pozvati vas sve upravo danas, 12. lipnja 2026. godine u 17 sati u dnevni boravak. Na što? Pa... A, 19 sati, joj, Ana me uvijek ispravlja. Hvala ti puno, Ana. Pozivamo vas zapravo na otvaranje izložbe završnih radova maturanta gimnazije Pula. I to generacije 2025. i 2026. Radove koje možete vidjeti, koji će biti izloženi, nastali su u sklopu nastave likovne umjetnosti. U 19 sati je, kao što smo rekli, ulaz je slobodan, a izložba predstavlja završne projekte učenika koji kroz različite teme i pristupe istražuju odnos umjetnosti prema društvenim, političkim i kulturnim fenomenima. Evo, na moj put ovdje u studiju neizbježno je bilo i obić dnevni boravak. Vidio sam radove, izrazito su interesantni i topla preporuka svima da večeras u 19 sati se pojave na izložbu. A posebnu pozornost izložbi je posvećena temama koje su učenicima predstavljali jako se bliski i relevantne područje interesa, kao što su manga kultura, Disneyevi likovi, moda i mnogi drugi oblici popularne kulture. Izloženi radovi realizirani su kao autorske knjižice i slikovnice, filmski radovi i multimedijske prezentacije. Osim edukativnog karaktera, ova izložba pruža i uvid u kreativni potencijal, vizualnu pismenost, ali i kritičko promišljanje učenika koji završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje. Dakle, da rezimiramo, večeras u petak, 12. lipnja, s početkom u 19 sati u dnevnom boravku Rojca, bit će otvorena izložba završnih radova maturanata gimnazije Pula generacije 2025. i 2026. nastalih u sklopu nastave likovne umjetnosti. Izvanredna prilika pogledati naše buduće intelektualce, intelektualke i buduće građane. Ovo me podsjeti uvijek na jedan dobar citat od Lorda Byrona, koje kad su pitali kakva će izgledati budućnost Engleske, on je rekao, za budućnost dovoljno je okrenuti se prema mladima.

14 sati i 27 minuta, a vi slušate Radio Rojc, emisiju Siesta de Rojc. Uz povremeno javljanje idemo mi dalje s našim glazbenim programom. Sljedeće na redu je jedan hrvatski bend koji, nažalost, ja mislim da više ne postoji, s imenom Pun Kufer i pjesma Nije pametno, u zagradi, ali moram.

0: od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore s književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu video igricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u Istarskom narodnom kazalištu, gdje njujorški ansambl Dans Lumière izvodi The James Joyce Ballet. Više na pulainfo.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

Kom og hit dem.

nisam i lud. Hrlim i ne pitam, ne zanima me što. Ni hoćeš li me htjeti, ne razmišljam o tom. Tebičan sam mila i tijelo mi je grob. Na entu dižem pjesmu, ustajem za njom. Tebi pjevam mila, možda budem svoj. U glavi vrtim riječi, rulet namješteni broj. Kuća

Evo nas natrag, 14 sati i 41 minuta. Prije marketinga smo poslušali zagrebačku grupu koja više nažalost ne postoji, Pun kufer, pjesmom Nije pametno, ali moram, nakon koji smo opet bacili uho na Trobecove krušne peći s pjesmom Gradi svjetla, a pridružio im se tu jedan umjetnik, autor kojeg smo slušali već jedno par puta ovdje na Sieste de Reutz, to je Petit Pervue sa pjesmom Stand There.

0: Gdje idemo? A idemo dalje. Nema nam druge, slušamo još malo glazbenog programa, a nešto kasnije jedna mala, kako ćemo je nazvati, anarhistički intermezzo koji smo započeli prije 2 tjedna sa jednim kratkim tekstom. Možda će nas i još blagodatiti i za danas. Međutim, idemo dalje sa glazbom i čeka nas kultni Luis Enrique sa pjesmom Mas que nada.
1: Pa njenja njenja njenja njenja.

0: Обама,
1: Radio Rojc 87,7 FM
2: www.radio.rojc.eu

pozorno načulite uši jer naslijedi jedan kratak tekst pod naslovom Insurekcionistički projekt autorice nepoznate koja se oslovila sa njezinim nom de pen Jean Vir. Nekim je možda slušateljicama i slušateljima ovo ime poznato, jer je riječ o jednoj poznatoj škotskoj ženi koja je, naravno, krivo optužena bila da je vještica i, naravno, spaljena na lomači 1670. No, ova Jean Vir, autorica teksta Insurekcionistički projekt, je malo recentnija autorica čiji tekst čitamo, koji je napisan zapravo 2000. godine, a uveden je u predgovor knjige The Insurrectional Project Alfreda Bonana. Pa poslušajmo što u ovom anarhističkom intermecu autorica Jean Vir ima nam za reći u svom tekstu Insurekcionistički projekt. Pošto odbijamo naše živote organizirati tako da nam ih neko drugi organizira, moramo biti u stanju ih organizirati sami. Potrebna nam je sposobnost da povežemo sve što je neophodno da bi djelovali kao kompaktna funkcionalna cjelina. Anarhisti, individualci koji odlučno teže eliminaciji svakog oblika tiranije i pripitomljavanja, istraživali su ovu mogućnost u najrazličitijim društvenim i ekonomskim uvjetima, ali i u skladu s tim kako je ko tumačio tu cjelinu. Ako je taj koncept nekada bio tumačen u smislu stvaranja velikih organizacija, kao na primjer sindikata, kao najboljeg načina za borbu protiv masivnog industrijskog sistema, današnja društvena dezintegracija i opća neizvjesnost zaoštrili su ovo pitanje više nego bilo koja kritika koje je ovaj sistem ikad bio izložen. Nalazimo se pred izuzetnom dilemom. Ako moja sloboda zavisi od slobode drugih, zar onda i sloboda drugih ne zavisi od mog osobnog pokušaja oslobođenja? Ako svi potlačeni ne rade na svom oslobođenju kao konkretna, složna cjelina, kako ću onda ja, kao jedinka, moći funkcionirati? Drugim riječima, da organiziram sebe u nastojanju da uništim ovaj sistem koji me gazi bez prestanka? Kako da funkcioniram kao cjelina koja teži proširiti se i obogatiti mimo svih ograničenja? Odbijajući bijedna slijedenja participacije, dobrovoljnog rada i progresivnih promjena kojima demokratska ideologija pokušava zasititi svoje izgladnjele podanike, ostajem prepuštena sama sebi i snazi kojom neposredno raspolažem. Tražim suučesnike. Dvoje ili troje, stotine ili stotine tisuća, koji će uzdrmat i napasti društveni poredak ovog istog trena. Kroz male, pojedinačne akcije koje nas ispunjavaju osjećajem radosti, pružajući dokaz da je sabotaža u domenu svih nas. Ili u velikim trenucima masovnog uništavanja, kad se kreativnost i gnjev udružuju na nepredvidljive načine. Riječ je o projektu čiji je neposredni cilj destrukcija, koja sama po sebi oslobađa prostor za novo. Prema tome, ono što povezuje ove aktivnosti i stavlja moje djelovanje u određeni kontekst ne može biti vezano za neku formalnu organizaciju. Taj vezivni element je moja sposobnost da organiziram samu sebe, samo za sebe i zajedno sa drugima, gdje nije važan broj, iako je masovnost potencijalno prisutna. Drugim riječima, želim izgraditi projekt pobune koji će već sad imati sve elemente revolucionarne perspektive. To podrazumijeva odluku da djelujem sada. Analizu postojećeg stanja, imajući u vidu sve transformacije kapitala na globalnom planu, što je od velikog značaja za sam koncept borbe. Izbor ciljeva, sredstava, ideja, težnji, pronalazanje,

Evo nas natrag, nakon nešto malo glazbe, slušali smo Erkin Kora i Veter i pjesmu Zuleha i nakon njega iz Anatolije u Armeniju i Tigran Hamsayan i pjesma Yerevan Sunrise. Mi smo još uvijek unutar našeg malog anarhističkog intermeca i imamo jedan drugi tekst koji bi mogao interesirati sve naše cijenjene slušatelje i slušateljice.

A tekst koji nas slijedi je isto jedan recentni tekst iz 2014. godine. Neobjavljeni tekst, a dostavio ga je sam autor John Zerzan. Tekst, inače naslovljen Faster, the Age of Acceleration, ili u prijevodu Brže, doba ubrzanja. I dok nam je prvi tekst možda pružio neki poziv za djelovanje, tekst Johna Zerzana nam pruža jednu više nego potrebnu pauzu i analizu današnjice kroz vizuru takozvanog akceleracionizma. A kakav je to akceleracionistički stav i što nam je činiti sa tim saznanjima, poslušajmo što nam John Zerzan kaže u svom tekstu Brže, doba ubrzanja, napisan 2014. godine, a kao i prošli tekst, i ovaj je dostupan, potpuno besplatan, na anarhističkoj biblioteci online. Ubrzanje je ključna činjenica suvremenog ljudskog postojanja. Vrijeme, tehnologija i modernitet ubrzavaju sve nezabilježenim tempom. Te kategorije ili dimenzije postale su parodije samih sebe. Iskustvo, svijest, naš osjećaj za sve što postoji jure bezglavo u vječitost i hiperposredovanu sadašnjost, koja nije nikakva sadašnjost. Sada je protjerano iz samog sebe. U ovoj fazi civilizacije, kao tehnosfere, sam naš pojam sadašnjeg trenutka redefiniran je u najvećoj mjeri kao ono što promiče na kompjuterskom ekranu. Leteći fragmenti, uključujući i nas. Čak i vječito pitanje odnosa subjekta i objekta, ima li nepremostivog otuđenja između njih, blijedi u doba ubrzanja. Subjekt je sve ispražnjeniji i bestjelesniji. Objekt možda u još većoj mjeri. Više nismo toliko okruženi stvarima koliko kratkotrajnim virtualnim slikama. Stvarnost kao da izmiče kontroli u svijetu koji bježi od nas. Kako se naši svakodnevni životi ubrzavaju, sve manje toga nam se događa. Moć ubrzanja, za koju se nekad mislio da će donijeti oslobođenje, sve više se doživljava kao probavljajući pritisak. Taj progres na speedu, ako mogu tako se izraziti, naglašava napredovanje ekološke katastrofe. Priroda se sistematično preopterećuje, a mjera toga je naravno ubrzanje. Sve to prevazilazi našu mogućnost poimanja tog stanja. Hartmut Rosa je to izrazio na sljedeći način. Plašim da smo u opasnosti ostati bez težnji. Hipoteza i teorija koje su nadahnjivale i izazivale kulturu kasnog modernizma. Iako nije teoretičar ubrzanja kao Rosa, Bruno Latour postavlja slično pitanje u eseju Zašto je kritika posustala, od bavljenja činjenicama do pitanja koje izazivaju zabrinutost. Ali u tome nema nikakve misterije. Rosa primećuje da je logika ubrzanja ta koja određuje strukturalnu i kulturu evolucije modernog društva i da su progres i ubrzanje bili nerazlučivo povezani od samog početka. Jasno je da sve veća društvena i tehnološka složenost, pojačana uzajamno sve zavisnim sistemima i neizmjerno većim računskim mogućnostima, predstavlja glavni sadržaj užurbane stvarnosti masovnog tehnološkog društva. Stvarnost se otkriva u sve oštrijem svjetlu, što se brže kreće u svakoj sferi. To međutim ne znači da nije dopušteno osuditi cjelinu. Tako odbacivanje se podrazumijeva na možda još transparentniji i neizbježni način, ali tu perspektivu malo ko uzima za ozbiljno. Od samog početka, kako to kaže Rosa, u potpuno opravdanoj formulaciji. Vrijeme je oduvijek bilo kolonizatorska sila. To je prva bila ideja u nama, a onda iznad nas. Pojava i razvoj te materijalnosti, svijesti o vremenu, odgovaraju razvoju otuđenja, zato što je vrijeme prije svega otuđujuće. Vrijeme nije ni neutralno, ni objektivno.
naročito danas kada dubina sadašnjosti uzmiče pred tehnološkom sadašnjošću i kad se naš osjećaj za vrijeme rekodira. On skače napred, zajedno sa cijelom našom epohom, pri čemu čak i brzina svjetlosti, nekad nedostižna granica, biva prevaziđena. Vrijeme vitla svojim bićem i pravi sprdnju od svega što ne ide u korak s njim. Ono se stapa s tehnološkim postojanjem i na bezbroj načina nam govori da izvan njega nema nikakvih drugih dimenzija. Vrijeme se doslovno ubrzalo. Živimo u novom globalnom vremenskom pejzažu koji Ben Ager naziva brzim kapitalizmom i totalnom administracijom vremena. Kompresiju vremena prati njegova oskudica. Čini nam se da nikad nemamo dovoljno vremena. Vrijeme je pak ističe. Postaje sve uskudnije, pritisci i stres nas slamaju dok se borimo, oslanjujući se na kavu, energetska pića i druge supstance koje nas drže na nogama. Temporalna putanja postala je neprekidna, ali je osiromašena sadašnjost. Kao što je rekao Baudrillard, samo vrijeme, življeno vrijeme, nema više vremena se dogoditi. Pripitomljeno društvo odavno ima temporalni karakter, ali sad je takvo u radikalnom smislu. Novo postmehanističko doba je izrazito dekontekstualizirano, ali opet pokazuje sličan napredak u otuđivanju od zemlje, kao i samo vrijeme. Vrijeme se sužava, ali u njemu je sve više toga. Povijest isparava, prošlost postaje nekako nepojmljiva. Post-istorija, da li se istorija završila? Naslov knjige Lou Niadmara to dobro izražava. Erve Fischer zaključuje: kibernetičko vrijeme, naše vrijeme, tragično je. Ono nema prošlost, ono nema budućnost. Nema vremena za dubinu, posvećenost, promišljeno djelovanje. Simboličko koje počinje s vremenom dovršava samo sebe kao jedinu sadašnjost. Opet Fischer, vrijeme je postalo sama stvar stvarnosti. Ako je točno da tlačiteljsko vrijeme prodire i pripitomljuje na temeljnom nivou, onda ga borba protiv otuđenja ne smije previdjeti. Zureći u ekrane i sami postajemo digitalni interfejsi, dok stupamo u komunikaciju negdje drugdje koja je nigdje. Sa uvijek novim uređajima razvija se velika ravnodušnost prema svijetu. I da li bi to trebalo nas iznenaditi? Ako imamo uvid koliko nam je ovaj svijet postao nevažan, taj prigušeni, uniformirani, ružni i beživotni svijet nadiruće tehnologije, prosvjetiteljski modernitet sa svojim neostvarenim obećanjima postao je neprepoznatljiv u svojim ključnim crtama. Spengler je rekao da su se moderna vremena istezala i rastezala sve do granice rastegljivosti, koje se više nisu mogle podnijeti. Prije skoro 100 godina futurista Marinetti je objavio: treba progoniti, bičevati, mučiti sve one koji su se ogriješili o brzinu. Brzi skok u sadašnjost. Microsoft Cloud prijeti tehnokmetovima tako što ih podsjeća: pobjednička prednost može se istopiti u nanosekundu. Oblak vam pomaže da pobijedite u trci. To je bio plaćeni oglas preko cijele strane New York Timesa 1. aprila 2014. godine. Nanosekunda je milijarditi dio sekunde. Tržišta akcijama širom svijeta rade na tom nivou. Paul Virilio kaže da je pomoć ubrzanja globalizacije izokrenula stvarnost kao rukavicu. Baudrillard je inzistirao da se stvarnost završava kad se stvarno i nestvarno više ne mogu razlikovati. Pogubni karakter civilizacije, odnosno moderniteta, dostigao je upravo tu fazu. Roza ukazuje na proces ubrzanja koji je neraskidivo povezan s pojmom i suštinom moderniteta, a Virilio to naziva kulturom dezeratifikacije, čije neprekidno širenje garantira likvidaciju svijeta. Sve se to događa naspram uzajamnog i tjelesnog prisustva. To je razlog zašto je, donekle perverzno, svo to ubrzanje dovelo do velikog porasta sjedilačkog načina života. Sjedimo ispred treperavog sintetičkog sjaja ekrana dok život promiče. Kao što i ljudi rade sve brže, jer i mašina ide sve brže.
Spinoza je negdje napisao da smo besmrtni, ovdje i sada, u svakom trenutku. To važi i dalje, naspram onoga što pokušava prevagnuti. Kada su Žana Kloda Karijera jednom upitali kako je uspio postići toliko mnogo toga, on je odgovorio, moj odgovor je uvijek isti, pri čemu ne pokušavam ispasti duhovit, zato što sve radim sporo. Talentirani sportaši često iznose isto zapažanje o svojoj sposobnosti za usporavanje. Sve što je čvrsto i ustaljeno pretvara se u dim. Tako su Marx i Engels u komunističkom manifestu opisali preobražaj koje je donijela vladavina industrijskog kapitalizma. Ali ono što pokreće grozničavi puls preobražaja pušteno je s lanca mnogo, mnogo ranije. Taj proces je sa industrijskom revolucijom zaista probio sve granice, ali pečat sve veće kompleksnosti, utisnut pripitomljavanjem, tisućama je godinama stariji od kapitalizma. Ne budite zli. Dobro je poznata mantra korporacije Google, dio njene zvanične misije. Naravno, cijeli megaprojekt čiji je Google samo mali dio, jeste to zlo koje je sada postalo tako zarazno. Neki u tome izgleda vide sudbinu. U tom slučaju, vrijeme je za novi pohod.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Petnaest je sati i 31 minuta. Siesta de Rojc još 30 minuta, nešto malo manje, će trajati do 16 sati, ali ostanite na 87,7 MHz Radio Rojca, jer uskoro nakon 10 minuta, dakle u 16.10, kreću podcast ideje sve do 17 sati, a u 17 sati slušajte dalje Studio 22 sve do 19 sati. Malo čas smo imali priliku slušati Butthole Surferse sa pjesmom Goofy's Concern, prije toga je bio legendarni David Bowie sa pjesmom Lazarus iz istoimenog, iz albuma Black Star, posljednjeg albuma Davida Bowie-a. Prije toga smo imali jedan kratki anarhistički intermezzo petkom, za koji nisam još siguran da li ću ga uvrstiti u svoj redovni program petkom, pa ću vas onda lijepo zamoliti, cijenjene slušateljice i cijenjeni slušatelji, da mi isto i javite. Dakle, svoje mišljenje, da li ima mjesta i vremena petkom za jedan kratki anarhistički intermezzo. Vaše odgovore, komentare, mišljenja možete mi javiti putem e-mail adrese radiorojc@gmail.com ili me možete nazvati direktno u program sljedećih 30 minuta na 052-655-088. Kao što sam rekao, mi smo u posljednjem kvartalu Siesta de Rojc. Idemo hrabro dalje sa daljnjim glazbenim programom, gdje nas slijede grupa The Jellies sa pjesmom Jive Baby on a Saturday Night, nakon kojih slijedi jedan band koji smo par put već poslušali, Beak.

0: Od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore s književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu video igricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u Istarskom narodnom kazalištu, gdje njujorški ansambl Dans Lumière izvodi The James Joyce Ballet. Više na pulainfo.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052-655-087.
2: 87,7 Radio Rojica.

Slušali smo grupu The Jellies sa pjesmom Jive Baby on a Saturday Night, nakon kojih smo se vratili našem bristolskom triju Beak sa pjesmom Denim. Ma u sličnom žanrovskom ključu zaključujemo našu sjestu The Roids i slijedi nas grupa Warpaint i pjesma Undertow.

Cijenjene slušateljice i cijenjeni slušatelji, 15 sati i 55 minuta. Uskoro, za točnije 5 minuta, emisija Siesta de Reutz završava. Ali to ne znači da možete otići, naime, za 10 minuta nakon kraja, dakle u 16 sati i 10 minuta, nastavljamo dalje s emisijom Podcast ideje i toplo vam preporučam da ostanete i poslušate emisiju. Naime, naš dragi Domagoj Novokmet imao priliku razgovarati sa doktorom Erikom Breceljem. Doktor Erik Brecelj inače bio je savjetnik do nedavnog slovenskog premijera Roberta Goloba. Njegov tim želio je radikalno promijeniti slovensko zdravstvo, a uveo je i niz velikih promjena. Što će od svega toga ostati i hoće li dostupno javno zdravstvo preživjeti, poslušajte u 16 sati i 10 minuta.

mi ćemo polagano privesti našu sijestu pri kraju i svima vama koji ste me slušali, zahvaljujem se na strpljenju, hvala vam što ste me dočekali u vašim automobilima, kancelarijama, kuhinjama, spavačim i dnevnim sobama i na svim drugim mjestima gdje nas možete slušati na 87,7 MHz, ali i na internet radiju www.radio.rojc.eu.

0: Savršeno. Komplimenti.
1: Viš kako je to lijepa pjesma, evo te, ovaj tinturi će pođe pisat lijepe pjesme.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

0: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovor. Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
1: Kako osigurati građanima dostupno javno zdravstvo u vremenima kada ona postaje sve skuplje, ali i u vremenima kada je ona pod sve brojnijim i sve različitim pritiscima? O onome što se pokušalo napraviti u Sloveniji razgovaramo sa našim gostom, kirurgom sa Onkološkog instituta Ljubljana, Erikom Breceljem.
2: Šta će meni Slovenija bez zdravstva, ne znam. Ako ti radiš u bolnici, svaki dan 8 sati, 10 sati, puno radiš. Nemaš ti popodne energije da ideš privatno. Mi bomo uništavali sve samo zato što da se neko da doveze u Dalmaciju par metara višu, dužu jahtu. Ne. Nisam baš prijatna osoba, teško držim zatvorena usta, to mi nije mi žao. Ali platila je to moja familija. Ne.
1: Jedno od ključnih političkih, ali i društvenih rasprava o funkcioniranju zdravstva, a to je miješanje privatnoga i javnoga, Slovenija je pokušala riješiti tako što je odlučila zabraniti liječnicima iz javnog sustava zdravstva rad u privatnom. Dio je to samo šire reforme koje je provodio donedavni slovenski premijer Robert Golob, a mi razgovaramo sa čovjekom koji je bio dio njegovog strateškog savjeta za zdravstvo, doktorom Erikom Breceljem. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobro.
1: Koja je bila vaša ideja reforme javnog zdravstva u Sloveniji?
2: Transparentno sve. Privatno zdravstvo je dio javnog zdravstva. Ono što nemaš ti u javnom, može to raditi privatno zdravstvo. Ali na jedan transparentan način. Prodaješ, kupiješ ono što ti treba, a ne ono što ti privatno zdravstvo hoće prodati. Kod Slovenije privatno zdravstvo nije baš jako. Nije i financijski nisu jaki. I vama ne treba, recimo, regulisati privatnog zdravstva, privatnog osiguranja. Dok imate vi javno zdravstvo, dok vam dobro radi, dok imate javno osiguranje i vam dobro rade, ljudi dobiju većinu toga što im treba, neće se razvijati privatno zdravstvo. I u Sloveniji je problem što se javno zdravstvo još uvijek tako dobro da nije ne omogućava dobrog posla za one koji bi preko noći puno zaradili na bolesnicima, takozvanim bolesnicima, i treba zato uništiti javno zdravstvo da se može privatno razvijati. I to je problem ovo levo-desno, šta je privatno, šta nije. Nije ova vlada bila protiv privatnog zdravstva. Privatno zdravstvo je dio javne mreže. Ali kupiš ono što ti treba, ne ono što oni hoće da ti kupiš. U tom je problem u suštini u Sloveniji i to će biti tačka, da kažem, rata na području javnog privatnog zdravstva u Sloveniji pod Janševo vlado.
1: Rekli ste, pokušava se uništiti javno zdravstvo. Na koje načine?
2: Osiguranje, Zavod za zdravstveno osiguranje Slovenije. Slovenija je malena zemlja, mi ne možemo imati pet osiguranja, različitih osiguranja, to bi bilo preskupo. Imamo jedno, radi dobro, moglo bi i bolje, uvijek bi moglo bolje. Mi smo, ova Golobova vlada je preko vikenda zaustavila dopunsko osiguranje. To je nešto što je, niko ne zna zašto smo to imali 30 godina, ali niko ne zna zašto se to nije ukinulo u tih 30 godina, jer nam nije bilo potrebno. Tu su bili lobističke igre blazne sa svim političkim političarima sa jedne i druge strane. Uvijek izgovori zašto se to ne može zaustaviti, jer nam ne treba. I onda su preko vikenda to tri ljudi su znali i dopunsko osiguranje se uništilo preko noći.
1: I sustav se nije raspao?
2: Nije se raspao, ništa se nije promijenilo, samo su profiti ostali na ZZS-u, ako su ostali, nisu na tim privatnim osiguranjima. I ja sad mislim da treba ovaj naš Zavod za zdravstveno osiguranje, teško ga uništiti, ali dovesti do neke tačke krajem godina kad neće biti više novca. I onda će oni otvoriti priču kako je Golobova vlada kriva za sve što se događa i privatne osigurana će se opet kroz prozor vratiti i ponudit će nešto, mi kažemo, košarica B za neki novac ćeš kupiti i možeš onda dobiti nešto što nije bitno za tvoje liječenje, za tvoju sigurnost, ali posao će se otvoriti. Ne? Zato treba ovo javno osiguranje osiromašiti i ja mislim da će ići na koljena. Neće ga uništiti, ali ostaće bez novca krajem godine. Ili ne ove možda, ali iduće je 100%.
1: Jedna od stvari koje ste pokušali promijeniti ili mijenjali, osim što ste mijenjali i ove elemente vezane za osiguranje, bilo je pitanje rada liječnika. Na koji način ste vi zapravo htjeli regulirati ono što je dozvoljeno liječnicima iz javnog sustava, a što ste željeli spriječiti?
2: Ja mislim, ako ti radiš u bolnici, svaki dan 8 sati, 10 sati, puno radiš. Nemaš ti popodne energije da ideš privatnom, neki privatni zavod i radiš tamo dalje. Ako do podne ništa ne radiš, malo, ne previše, onda možeš i popodne. Neki odlaze u 11, 12 sati do podne i završava svoj dan u drugim, nisu tu bolnice, nisu tu klinike, neke privatne ustanove. Treba biti jasno ko te uze na posao, ko ti plati odmor, ko ti, ako si bolestan, ko ti ovo plati, ko te šalje na kongrese u strane zemlje, naučiš nešto. Ne? Ti si njegov i ti trebaš kod njega raditi, ajmo reći, da umreš kod njega. A ne da te neka bolnica ti sve to plati, a popodne ideš ti kod nekog drugog i tamo radiš za pare i njemu daješ neki biznis. Ne tebi, njemu. Zaradiš više nego u bolnici. Mi smo puno energije, probali smo da se ove liječnike, pa ne samo liječnike, i medicinske sestre, du osoblje, plati bolje u bolnici. Više radiš, bolje radiš, kraj mjeseca nek se to zna na tvojoj plati. Ali i sindikat Fides i liječničke organizacije bile su protiv toga. Zato što onda ne bi voljeli odlaziti kod privatnog u biznis. Ne? I drugo je, nije sve bilo zakonito što se to radi. I do sada nije bio potreban zakon koji je digao prah i toliko priča. I do sad nije bilo to sve sa zakonom ko bi trebalo biti. Nije se smjelo ovo raditi, ali se radilo. I Slovenija je na Balkanu. Tako sve treba biti transparentno. Nije, pa nema problema, možeš ti pustiti posao bolnici i kod njega radi. I još je bilo dozvoljeno da radiš i kod privatnog, ali samo ono što je dio javne potrebe. Ne pa usluge koje platiš direktno na ruku i moguće i bez računa. Znači sve transparentno. Ali ja još uvijek mislim, ako ti radiš svaki dan u bolnici 80 sati, puno radiš. U 4-5 sati voliš da ideš kući, da se odmoriš i da ti je lepo i mirno, ne pa da zarađuješ popodne. Nije to pošteno što se događa u Sloveniji. Sve ti da nudi bolnica, a neko koji nije uložio u tebe ništa, zarađuje na tebi. I to je glupost. Zašto ne bi ti zaradio toga u bolnici? Ali i sindikat i zdravniška zbornica su protiv toga.
1: A kako su liječnici nastrojeni u prosjeku po tom pitanju u Sloveniji?
2: Pa ja mislim, bilo je puno laži tu. I zdravniška zbornica, Fides, pričali su nam o kako odlaze doktori, liječnici u Austriju, Njemačku, puno, masovno, kako odlaze u privatni sektor. I mi smo to, ja sam vjerovao to isto, dok nismo provjerovali cifre. I vidim, jako malo liječnika odlazi u Austriju, Njemačku, bogatije zemlje, jako malo. Čovjek se pita, smo tako loši da ne izlazimo van. Ili nam... Slovenija nije tako loša. Slovenija je lepa zemlja, plata, ja mislim, nije tako loša, mogla bi biti bolja, ali ni život u Njemačkoj nije besplatan. Znači, jako malo liječnika odlaze van Slovenije, jako malo ih odlaze u privatni sustav, osim tamo gdje se brzo zarađuje. To su rentgenolozi, recimo, su po neki zaradili 20-30 tisuća eura na mjesec. Ne? Nije nam loše. I ostvario se neka filozofija, neka, kao da sve kaotično u ovom našom javnom zdravstvu, sve propada, svi će otići u Njemačku i ne znamo šta će biti. To nije istina. Kad provjeriš, medicina je evidence-based. I sve to što ti pričaš pacijentu trebaš provjeriti. I kad provjeriš, to su sve ove priče, su tu laži u Sloveniji šta je javno zdravstvo, onda se pita šta je istina. Ja mislim, puno ljudi, ne samo u zdravstvu, nego izven zdravstva, misle stvarno da je kaos, da se sve raspadne, ali nije istina. Mi smo nekim recimo, preventivnim programima, SWIT, kolorektalni rak debelog creva i danke, DORA, rak dojke, ZORA, ginekološki rak, mi smo špica u Europi. Ne? Nije tako loše nego što žele prikazati da je. Ne? Tako da bi ustvarili neki kaos i onda uđeš i uzimaš. Ne?
1: Tko su oni?
2: To je jako malo. Recimo, ja odlično sudujem sa privatnim sektorom. Većina pacijenta koje operišem, recimo rak debelog creva i danke, ja radim s njima, zarađujem svaki tjedan i ja sam oduševljen njihovim poslom. Ali imaš ti neke biznismene, ne, kojim to nije dovoljno. Ne? I oni traže. Pa Slovenija je bio dio Jugoslavije, svi smo, nažalost, dio Balkana, u lošem smislu. I to se probava non stop u Sloveniji. I traže se neke posle, traže se nešto brzo preko noći, da se nešto prodaje. Javno, mi ne bi voljeli, ovi ljudi ne bi voljeli uništiti javno zdravstvo, jer tu je puno novca. Ne? I ti ne možeš prodati jedan ultrazvuk jednog privatniku po duploj cijeni. Ne? To može samo u bolnici. I zato je bitno da imaš ti direktora u bolnici koji potpiše to. I zato političari nastavljaju direktore koji znaju da će potpisati to. I tu se je promijenilo posljednjih godina, recimo klinički centar preko puta, doktor Juk, on je zamijenio oko 40 ljudi u nabavnoj službi, tehničkoj službi. To su sve ljudi, pitanje šta su radili i na kakav način, istjerao ih van. I nije bilo posljednjih 3-4 godine nijedne afere. Znači, može se, ako se hoće. A ako se hoće furat biznis, onda postaneš direktora koji će potpisati ono što ti hoćeš, ne?
1: Samo ako možete našim gledateljima reći, kako je završila priča sa zabranom dvojnog rada?
2: Pa to se zabranilo. Recimo, nije ni potrebno zabranjivati toga. Recimo, što se uradili, puno rentgenolozi su izlazi iz javnog sektora, radili privat ili napustili javni sektor. Imate neke koji su za 5 minuta vam pogledali sve slike magnetne resonance, napisali nalaz. To je bila hiperprodukcija nalaza. Ne? Kad je ovo naše osiguranje promijenilo cijene za CT i magnet, kompjutersku tomografiju i magnet, interes za posao je pao. Ne? I naplata tih ljudi koji su dopodne radili u bolnici popodne ili čak dopodne čitali slike CT magneta za privatnog, interes je pao. I nije bilo više odlaska iz bolnica tih ljudi u privatni sektor. I kad će podvignuti cijene ovih CT magneta, onda će opet radiolozi izlaziti van. Tako ne treba ni tebi, ne treba ti zakon. Ti samo na trgu možeš s regulacijom cijena sve to srediti, tako da je tako kako ti želiš, kako je pošteno i transparentno.
1: Je li problem danas, pitanje javnog zdravstva, upravo ovo zadnje što ste rekli, a to je da se sve vrti oko cijene?
2: Tu je jedan od problema. Meni što, nažalost, ne, mi imamo zdravstveno zdravstvo osiguranje, budžet je blizu 7 milijarda eura. I ovi ljudi, recimo, za godinu, dve, oni neće sad pokupiti 3 milijarde eura van. Ne? Oni će pokupiti 100-200 milijuna eura. I zato su spremni sve uništiti. Meni je žao. Ubiješ kravu za ne zbog kilograma mesa, nego za dio zreska po slovensko toga. Ne? I tu mi je šteta. Mi bomo uništavali sve samo zato što da se neko doveze u Dalmaciju par metara višu dužu jahtu. Ne? Tako, tužno je to gledati. To će biti teška priča.
1: Može li uopće drugčije danas, kada se ipak u zdravstvu, kada se u zdravstvu sve vrti oko novca, a puno manje oko pacijenta?
2: Može se. Ja mislim, ova ministrica koja odlazi, profesor Prevolnikova, ona je radila u tom pravcu. Njoj nije političarka, to nije imala feelinga kako bi ovo sve što uradila, da bi razumjeli Slovenci i na izborima, ali može se, ne treba se preko novca. Je, jako bitno je da gledaš ti kvalitetu ovog rada.
1: Rekli ste nije političarka. Jesu li slovenski građani shvatili i prepoznali što ste htjeli promijeniti?
2: Nisu. Neki jesu, ali puno ih nije. Je tu, tu reforma nije nešto, ja mrzim ovu riječ, na početku vlade. Kad su pričali, bit će reforma, šta će vam reforma? Oni promijene dva zakona i kažu ovo reforma, ovo nije ništa. Reforma je nešto što se radi 5-10 godina. I ja stvarno nisam htio upotrebljavati riječ reforma, jer reforma nije to što se priča o Sloveniji 30 godina. Ali ova ministrica Privolnikova, ona je stvarno, na kraju mogu reći, ona je počela reformu. Ona je, mislim da je 17 zakona na području zdravstva u parlamentu su potvrđena. I ona je stvarno počela reformu, ali to je posao za 2-3 mandate, ne za jednog. I nažalost, posle prvog mandata ovo se završi. Neće sad oni sve uništiti, jer je nemoguće. Ne možeš ti 17 zakona da preko noći zaboraviš na njih, ako imamo pravni sistem. Ali treba joj najmanje još jedan mandat da bi recimo rekao na kraju ovo je reforma. Ne? Tako može se, ali to je dugačak. To nije jednostavno. To su godine, to je do kraja.
1: U jednom od intervjua vaših koji sam slušao, rekli ste da je pitanje javnog zdravstva otprilike, sad citiram vas, jedno od ključnih ljudskih prava koje očekujete da država ostvari.
2: Šta će meni Slovenija bez zdravstva, ne znam. Treba ti vojska, znate kakvu vojsku imamo. Imamo 1-2 brodova na moru, tako da vas nećemo napast. Imamo pilatuse, imate bolje avione, tako, i tu ste bolje od nas. Kad mi treba mi zdravstvo, treba mi neka, imamo krasnu zemlju u Sloveniji, mislim, volim Dalmaciju, ali Slovenija isto lijepa, ne? I treba mi zdravstveni sistem, ako mi ga treba, šta će mi država ako ne mogu toga koristiti u svojoj državi, ako trebam prodajati kuću da se liječim, šta će mi, ne treba mi Slovenija, ne? I to je šteta, to bi trebali ljudi znati, ne? Za tako malo zemlju što je Slovenija, najbitna stvar je da imaš neko socijalno osiguranje i da imaš zdravstveni sistem koji ti pomogne kada je potrebno, ne?
1: Bojite li se takvog scenarija? Mislite li da je on u nekom, mislim, mi to gledamo u Americi cijelo vrijeme i na neki način se i ljude plaši amerikanizacijom zdravstva. Mislite li da se trebamo realno bojati situacije u kojoj će naše liječenje ovisiti o tome što imamo novčaniku?
2: Za godinu, dva ne još, jer to što sam rekao, sad su, imamo 17 novih zakona i to ne možeš preko noći. Ja mislim da će se tek sad vidjeti šta je ova ministrica Privolnikova do sada uradila. Jer oni će to rušiti jako sporo. To ti treba godine. Ali ti medicina brzo se promijeni. Recimo, onkologija, to je nevjerojatno. Kad sam ja počeo, šta smo imali od lijekova, šta imamo danas. I ti primijetiš u neko vreme, juče smo bili zajedno sa bogatim zemljama, Slovenijacima, što se tiče kemoterapije, imunoterapije. Mi smo uz ramu sa bogatim zemljama, imamo sve. I ako ne ideš tim napred, ne, ako ti je bitnija jahta u Dalmaciji, da je duža, ne, onda neki dan ćeš poznaš se gdje smo mi. Mi smo bili sa Austrijom, sa Njemačkom zajedno, a gdje su oni, gdje su sad oni. I ti ne možeš sad njih više uvatiti. Ono je prošla zgodba, gotovo. I živjet ćemo sa zdravstvom koji će biti 5-10 godina nazad nego bi mogao biti. Ne.
1: Postoji još jedan scenarij, to je da će neki imati zdravstvo kao u Njemačkoj, a neki će imati zdravstvo kao prije 5-10 godina. Je li to možda i najgori?
2: Ja mislim da ne. Malo ljudi u Sloveniji mogu platiti recimo imunoterapiju koja traje godinama. To su nenormalne cijene. Ne? I mislim da ćemo svi izgubiti. I oni koji danas hoće kupiti novo jahtu, ne, i uništiti sve, ja mislim da nema dovoljno novca da sve to plata. Svi ćemo izgubiti s time. To je neki biser na kojem bi trebalo raditi za sve nas. I stvarno uložiti sve u to da nam to ostaje, da se razvija, da svi koristimo to. Ja, vi, moji prijatelji, rođaci, svi, ne. Ali tim ljudima koji će sve uništiti, to nije bitno. Oni misle da će živjeti 1000 godina bez imunoterapije. I to je šteta, ne?
1: Međutim, taj trend, ako ga mogu nazvati amerikanizacija, nije on specifičan ni za, samo za Hrvatsku, Sloveniju. U svim zemljama zapravo postoje ljudi koji pokušavaju naći neki prostor za ekstra profit s obzirom na novce koji se vrte. U čemu onda razlika između nekih evropskih zemalja koji se tome uspješnije suprotstavljaju?
2: Zašto imamo na Balkanu uvijek probleme? Zašto ih, ne znam, Danci, Njemci nemaju toliko? I to je prokletstvo naše. Mi smo, svi smo na Balkanu i Slovenija, svi stoljeća u stoljeća radimo iste greške, iste gluposti i to platimo. Uvijek platimo, grdo platimo.
1: Jako ste se izložili u čitavu ove priči. Inače, za naši gledatelji, vi ste jedan od ljudi koji su upozoravali općenito i puno prije ovog procesa mijenjanja, izbjegavat ću sad riječ reforme zdravstva, upozoravali na korupciju u zdravstvu. Puno ste se izložili. Jeste li požalili zbog toga?
2: To je bilo na račun moje familije. To mi je žao. Jedino, nisam baš prijatna osoba. Teško držim zatvorena usta. To mi nije mi žao. Ali platila je to moja familija.
1: Smijem pitati na koji način?
2: Nije me bilo doma, ne. Bio sam tu puno sati, previše sati i živjeli su bez mene.
1: Biste li ipak sve ponovili ili ne bi više?
2: Na neki drugči način. Ne bi ponovio, ali sad sam pametni, stari, na neki drugči način.
1: Što je to što eventualno mislite da nije bio pravi pristup? Odnosno, preformulirat ću pitanje. Mislite li da ste možda trebali biti više političar?
2: Ponekad bolje bi bio da šutim 5 minuta, pa onda počnem svoju priču. Ali, ne znam, sad teško je sad. Dolaze ljudi kod mene, liječnici, pitaju šta da radim, ili probam ono treće. Nije jednostavno bilo. Ja nisam ni znao šta mi se sve može dogoditi. Srećo sam imao novinara što su me pratili i imao sam zaštitu od njih. Inače, ne bi nas dvoje tu sedjeli. Da nije bilo novinara 10-20 godina ranije. Tako, ja sam imao tu sreću da sam imao neku zaštitu u medijima. Inače, ne bi to išlo.
1: Moram vas sad pitati, kad ste otvorili tu temu, pretpostavljam onda i vi smatrate da su slobodni mediji vrlo važni za zdravo društvo.
2: Vrlo važni. Ja mislim, važnije nego što vi mislite, radite ovaj posao. Ja mislim da zdravstva u Sloveniji ne bi bilo više ako nije bilo novinara koji su tu pratili i upozoravali šta se događa.
1: U isto vrijeme kad govorite o tome da postoji problem sa sredstvima koja se skreću u privatne džepove u sustavu zdravstva, jedan problem poprilično prisutan u Hrvatskoj, ali koliko sam shvatio i u Sloveniji, je pitanje neefikasnosti tog javnog zdravstva. Odnosno, treba neke stvari bolje organizirati i negdje štediti da bi javno zdravstvo ostalo dostupno svima. Tu je prije svega, čini mi se, to pitanje ili je jedno od važnih pitanja i pitanje ove raspodjele teritorijalne bolnice. U Hrvatskoj se često priča da velik novac odlazi nepotrebno na previše bolnica, a da se tu gubi zapravo ono što bi trebalo biti cilj, a to je pomoć pacijentima.
2: To je teško pitanje. Ja mislim da zdravstvo nije u Sloveniji, u Hrvatskoj nije tako neefikasno. A ti trebaš raditi ne samo liječiti, nego trebaš pratiti kvalitetu. To ti uzima vreme i novac. Recimo, tu nije samo ono to će liječimo i zaboravimo šta smo radili. Trebaš imati sistem, recimo u kliničkom centru u ovo vrijeme, sad je 70 liječnika u bolnici koji čekaju šta se dogodi. Više od 50 ih je kod kuće, čekao telefon i doći će brzo u bolnicu i to je skupo, to nije jeftino. Sad možeš 10 sati naveče, svi ovi privatnici zatvaraju svoje klinike, a klinički centar ima 130 liječnika koji čekaju ako vam se nešto dogodi, to je skupo. Ali ako ti treba, za tebe nije skupo, ne? Tako, nije istina da zdravstvo nije efikasno, ali je skupo. Kod nas smo počeli sa regijama, znači 6 regija u Sloveniji, usred svake regije je jedna bolnica, opšta bolnica. I ti u ovoj regiji, takav je bio plan reforme, pratiš kakve su potrebe, šta ima, šta nema, šta treba sređivati i onda uređivati u regiji da se kupi ono što treba. Meni bi bilo jako bitno da se onda radi cijene kroz sve regije za istu stvar koliko je u kojoj regiji. To je najbolje protiv korupcije. Ne? I ono što ne možeš u regiji ide u klinički centar Ljubljana Maribor. To je dobra organizacija, ali to je skupo. Ne? Ali ako ti fali, za tebe nije skupo. Ne? Tako, ja se ne slažem da je javno zdravstvo tako neefikasno, ali moglo bi biti bolje, to je istina, uvijek.
1: To sam vam pitanje postavio zato što mi se čini da bi onda zapravo i sa nekim unutarnjim snagama neke stvari i bolje ili više javno zdravstvo moglo napraviti kada bi se promišljalo, jer to upravo pitanje teritorijalne raspoređenosti bolnica u Hrvatskoj je jedno od velikih pitanja u zdravstvu. Pitanje je trebamo li ih toliko, a one u isto vrijeme ono što nude ne ulijevaju veliko povjerenje pacijentima koji odlaze u veće centre.
2: Na tome treba raditi. To isto ne možeš ti preko noći zatvoriti jednu bolnicu, imaš odmah političare, normalno liječnike i oni koji rade tamo. Ali iz godine u godinu, ako ti pratiš recimo kvalitetu posla, onda vide pacijenti gdje je bolje, gdje je bolje da ne ideš. Ponuditi ovim malim bolnicama da se specijaliziraju za jedno recimo neko područje i tamo su najbolji. Ne treba biti u kliničkom centru da se nešto, moguće neka nije najteža medicina, ali joj možeš raditi bolje nego u kliničkom centru. A to je proces kroz godine. Ne? To nije jednostavno.
1: Dugo ste u ovom sustavu. Kad promatrate mlade ljude koji dolaze u sustav, dijele li oni vaše ideale i vaše uvjerenje?
2: Ne znam kako je kod vas, ali kod nas su mlađi, ajmo reći, pametni. Za njih je bitno da rade, da ima dobre uslove, ali u 3 sata njih ne interesuje više popodne. Oni vole i ne iti kod privatnika, zarađujete nešto, nego oni vole ići kući kod svoje familije, preko vikenda ići uz more, a ne umirati u bolnici. Tako ja mislim, možeš reći, oni su ljeni, kažu neki, stari, kažemo, ne? A mislim da su pametni.
1: Možda će i duže ili lakše će dugo trajati ako se budu od početka borili za svoja prava.
2: Pa ja mislim da je to pravi put. Ja.
1: Međutim, može li se pomiriti u jednom sustavu kao što je zdravstvo i prava liječnika i medicinskih sestara sa pravima pacijenata? Moj dojam ponekad u Hrvatskoj je da sustav u startu računa na entuzijazam ljudi. Da će oni odraditi i više nego što bi trebali, da neće ostaviti pacijenta na cjedilu. A ako je to ugrađeno u formulu redovnog funkcioniranja, to nije fair i pitanje koliko može trajati.
2: Nije pametno, to traje neko vrijeme. Kod mladih neće to da traje. Jer su pametni, on ima svoja prava. 8 sati, hvala i pozdrav. Kod Slovenije nešto drugo, oni vam posebno sindikati, a ne samo liječnike i za sestre, oni hoće neke normative. Recimo, kad se pre možda 10 godina počeli s normativima, recimo ja bi po normativima našeg sindikata Fidesa, ja bi do kraja 3. mjeseca uradio ljetni normativ posla. Od 1.4. do 1. januara iduće godine ja bi ne treba ništa više raditi. To je druga glupost. Ne? Ne treba ti normativi, ne treba raditi na entuzijazmu, treba ti dobra organizacija i poštovanje do ljudi koji rade, da to rade. Ne? Jer to je nije pošteno ako radiš na neki entuzijazam.
1: Ali to je puno teže i od jednog i od drugog dobro organizirati.
2: Je, to je najteže, na tome treba u Sloveniji još puno raditi.
1: Rekli ste, međutim, da ne može sve ovo što ste pokušali promijeniti biti bačeno u vodu samo tako. Ako vas mogu pitati, na što ste najponosniji od onog što ste uspjeli promijeniti?
2: Sad to
1: 17 zakona, puno je...
2: Slovenski odgovor, to nećete razumjeti, da smo skinuli ministra Bešića. To je bio prvi ministar za zdravstvo kod Goloba. To je bio velik uspjeh i on je probao uraditi to. njemu nije bio predsjednik vlade Golob, nego ljudi koji sad dolaze. On je probao to uraditi, početi sa ovim mutnim biznisom još pred 3 godine i pol. Tako smo ponosni da smo, ja mislim da smo ipak puno pokazali ljudima da se može, da je ogromno problema u zdravstvu koje se može riješiti, ali treba na tome raditi. Pokazali smo isto da je puno laži kako je loše naše zdravstvo, a nije tako. Ponosan sam bio da smo počeli stvarno sa reformom, ali sad se zablokiralo to. Pa vidjet ćemo i možda ćemo tek sad vidjeti kako dobro smo radili, jer ovi neće moći sve uništiti za godinu, godinu, dve.
1: Bojite li se osveta?
2: No, ne.
1: Ljudi kojima ste eventualno pomrsili račune?
2: Nisam se bojao pred 20 godina, tad je bilo u planu da mi to urade, ali sad ne više.
1: I još jedan detalj, rekli ste dakle, da ste se borili protiv prvog ministra u vladi premijera Goloba. To znači da ste i premijera uspjeli zapravo uvjeriti da postoji drukčiji pristup od onog kojeg je on na početku podržao.
2: Jasno, ministra ima puno pričati. Non stop je bio s novinarima, tiskovne konferencije non stop, ali u pozadini neko drugi mu bio predsjednik. Tako smo ga, predsjednik vlade na početku nije bilo jednostavno, onda shvatio čemu je problem.
1: U čemu je tajna onda tog preokreta kod političara? Da date savjet nekome ko nas sad možda gleda, a tko je sam pokušava iznutra mijenjati zdravstvo. Što je bila ta točka na kojoj ste dobili premijera na svoju stranu?
2: Pa ja sam težak čovjek, ne završavao odmah i bili su stvarno stručnjaci u strateškom svetu. Posebno iz pravne fakultete profesor Grega Strban je dokazao odmah da ono što planira Bešić nije to to, ne.
1: To je isto, čini mi se, važan podatak. Dakle, u tom strateškom savjetu za zdravstvo nisu sjedili samo liječnici.
2: Ne, još malo je bilo liječnika. Bilo su ljudi različitih specijalizacija, bili smo jako profesionalni sa svih strana.
1: Je prilično neuobičajena priča, barem iz hrvatske perspektive. Koliko je u Sloveniji inače bilo primjera prije toga da se okupio takav tim da nešto pokuša promijeniti?
2: Manje grupe, ja na takav način ne. Da bi ja znao, ne znam se. Ne znam. Isto smo u hrvatskoj liječnici, znamo sve o pravu, znamo sve o ekonomiji, a nešto i čak i o medicini. I teško onda imati neke dobre planove kako nek se sve promijeni. Dobro je da slušaš nekog koji s neke distancije prati naš sistem zdravstva i kaže ti šta treba uraditi.
1: Može li se to uopće tako gledati? Koji je trenutno dio zdravstvenog sustava u Sloveniji pod najvećim pritiskom ili rizikom? Postoji li u tom lancu?
2: Najveće se bitna dijagnostika i ortopedija.
1: Koliko je kod vas problem sa primarnom zdravstvenom zaštitom? To je u Hrvatskoj veliki problem, u Hrvatskoj većina, odnosno većina, veliki postotak liječnika u primarnoj zaštiti je ili pred mirovinom ili čak odgađa odlazak u mirovinu.
2: Isto je u Sloveniji. Ovi stariji liječnici ogromno rade. Nije slučaj da treba jednog liječnika od 65 godina mijenjati sa troje mladih. Da rade sve ono što je radio, on isto je u Sloveniji problem. A s druge strane, kad su došli iz Austrije da vide naši primarni sustav, oni su bili oduševljeni kako nam dobro radi to. A mi mislimo da je to najgore, da nije dobro. Ne? Treba raditi na tome. Nažalost, mi uzimamo veliki broj liječnika iz ex-Jugoslavije, toliko ne iz Hrvatske, više iz Bosne, Srbije. Meni je to teško i tamo trebaju doktori. Ne? Tako popunjavamo što nam treba. Loše smo radili na planovima pred 10-20 godina koliko nam treba studenata medicine. Ali polako se, bit će bolje. Ne?
1: Neka onda ovo bude zadnja rečenica da ostavimo i nadu u neku ipak svjetliju budućnost gledateljima. Puno hvala na vašem vremenu.
2: Hvala vam.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji. Hvala i vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem radio stanica. Bile su ovo Ideje HR.
0: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovor. Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

Bili su to kultni noizeri, znači iz Lizard, band iz Chicago, s njihov posljednjeg albuma. Sad odlazimo u 2006. Battle of Mice band. Album A Day of Nights. Prva stvar, The Lamb and the Labrador. Druga, Bones in the Water. I treća, Sleep and Dream. Battle of Mice. Nastavljamo sa noizerima.

šansa mi lud. Hrlim i ne pitam, ne zanima me što. Ni hoćeš li me htjeti, ne razmišljam o tom. Sebičan sam mila i tijelo mi je grob. Na entu dižem pjesmu, ustajem za njom. Tebi pjevam mila, možda budem svoj,

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Go ahead.
1: We're ready now, Rocky. Let's go.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.